og da skal det quizzes, og vi har en oppgave klar for det. Nå sier vi, jeg mener jeg, vi blir den utvidede formen og inkluderer hele redaksjonen her, men de skal tross alt inkluderes. Vi skal frem til et land I dag, og når vi ute på geografireise, så betyr det 200 med rene faktaopplysninger, og så skal jeg beskrive flagget til dette landet som best jeg bare kan, og I håp om at disse tre ledetrådene da I sum gi riktig svar. Som fjerde installering I løpet av timen, så skal vi også gi deg svaret. Så, vi skal frem til et land, det klart, og det et par ting jeg kan si som burde gjøre jakten på svaret interessant med en gang. Dette landet har ingen tilgang til havet, og det har et flagg som ikke har den klassiske formen. Det et kvadrat. Så hvilket land kan dette være? Jeg overlater deg til dine egne tanker en stund, og så skal du få en ny ledetråd etter hvert.

har funnet frem almanakken. Alltid hyggelig med almanakken, og særlig når vi kommer til en dag som dette. 23. juli I dag, en av dagene tilhører Brita, Britt og Britt, sistnemte da med en enkel T, etter den hellige Birgitta av Vadstena. Vi med andre ord I Sverige. Dette hennes dødsdag I 1373, og det en katolsk festdag for Sveriges skytshelgen. Når det gjelder de internasjonale og nasjonale hendelser som kommer inn under dagen I dag, så kan vi for eksempel ta med oss 1965. Trollveggen ble da for første gang besteget av et norsk klatrelag. Det var fire mann som nådde toppen sammen ganske sent, man skulle tro det skjedde før 1965. I 1993 kjøpte Statoil opp BP's 240 bensinstasjoner I Sverige og fikk en markedsandel på 26%. I dag heter disse stasjonene naturligvis Circle K.

Vi har begynt jakten på svaret I quizzen, og det et land vi ute etter I dag. Nå har jeg ikke sagt så mye, annet enn at dette landet ikke har tilgang til havet. Det altså lukket inne av andre land. Og så har jeg sagt at flagget ikke har den klassiske formen, men faktisk et kvadrat. Og jeg ser at det noen som har klart å løse det på sparsomme detaljer her, men la oss fortsette. Dagens land har vært en selvstendig stat siden 1200-tallet, og det har utmerket seg ved å ikke være involvert I internasjonale konflikter I moderne tid. Frivillige fra dette landet har fulgt opp en flere hundre år gammel tradisjon hvor leiesoldater beskytter paven. Ja, jeg håper du har los på svaret nå. Tenk litt mer, du skal få en beskrivelse av flagget her om et lite øyeblikk, og så kommer svaret. Etter det.

quizzen, lett etter et land. Ikke planer om å komme med svaret riktig gjennom, men la oss se litt nærmere på hva jeg har sagt. Jeg har fortalt at landet vi ute etter i dag ikke har tilgang til havet, det altså lukket inne av andre land. Og så har du et flagg som ikke helt klassisk, det nemlig et kvadrat. Og så det slik at dagens land har vært en selvstendig stat siden 1200-tallet, har utmarket seg ved å ikke være involvert i internasjonale konflikter i moderne tid. Og så sa jeg at frivillige fra dette landet har fulgt opp en flere hundre år gammel tradisjon, hvor de har sendt leiesoldater av sted for å beskytte paven. Ja, og så det flagget da. Det tar vi alltid med når vi leter etter et land. Dagens flagg uhyre enkelt å tegne. Har bare to farver. Og det som gjør flagget ekstra unikt at det ikke et rektangel, slik som vårt, men snarere et kvadrat. Hvilket land vi ute etter?

oss noen navn som stod oppført i almanakken i dag. To av dem helt like. Høres likt ut i hvert fall, skrives litt forskjellig. Det Brita og Britt, eller Britt. En eller to til. Navnedagen etter den hellige Birgitta av Vadstene. Kjært barn har mange navn, som for eksempel Birgitta Birgersdotter, eller den hellige Birgitta, eller Birgitta av Vadstene, Byrghitta, Bridgitta, eller Brita. Ja, det der navnet kommer fra. Skytshelgen for Sverige, og en av Europas vernehelgener. Gratulerer med dagen, Brita og Britt. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange navn som dukker opp i oversikten her. Skal vi se om vi kan luke ut de aller største. Haile Selassie, den etiopiske keiseren, ble født i 1892. Alf Prøysen ble født i 1914. Vi har den britiske musikeren / gitaristen i Guns N' Roses, født i 1965. Og Daniel Radcliffe, selveste Harry Potter, 1989.

Var det for enkelt? Jeg håber det ikke var for enkelt. Vi lette etter et land I quizzen, og jeg fikk egentlig de første riktige svarene typ 20 sekunder etter at jeg kom med første ledetråd, så ble det bare flere og flere, og det veldig hyggelig. Det jo ikke alltid vi trenger å være supervanskelige. Hvis du fortsatt sitter litt på gjerdet og undres hvor det var jeg ville I dag, riktig svar Schweiz. Landet midt på Europakartet, og der ligger det uten tilgang til havet, og har vært der som land siden 1200-tallet en gang. De siste, ja, hvor mange år blir det? Flere hundre år I hvert fall. Så har de vært nøytrale, og har ikke latt seg involvere I noen internasjonale konflikter. Og så har du Sveitsergarden da, leiesoldater som beskytter paven I Vatikanstaten. Og så nevnte jeg flagget, det jo et kvadrat, helt rødt, med et hvitt pluss på. Og det det. Riktig svar I quizzen var altså Schweiz.

0: En av verdens vakreste menn. Han omtalt som det og kåret til det flere ganger, men Brad Pitt har det ikke så greit på hjemmebane. Nå det enda en av hans barn som ønsker å fjerne hans etternavn. Vivienne den fjerde i søskenflokken som tar juridiske grep. Hun har fylt 18 år og vil også bli kvitt Pitt-navnet, og kun bruke Jolie etter mor Angelina Jolie. Det er altså fire barn totalt da som har vendt sin far ryggen. Rettshøringen omkring dette navnebyttet er satt til den 2. november, og begrunnelsen som er dukket opp i rettsdokumentene som People har sett, også bladet People, er oppført som personlig. Hollywood-stjernene Brad Pitt og Angelina Jolie gikk jo fra hverandre i 2016, og det tok 8 år i rettsvesen og krangler, går jeg utifra, før de inngikk en skilsmisse.
1: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradioen. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradioen.no, og ser under radiobingo, der er listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du er over 18 år.

Vi åpner for time nummer to av dagens kaffepause. Sendeteppet har gått opp, og hvis du sitter klar med programmet foran deg, så ser du at det blir litt sang og musikk nå her helt i starten, og så skal vi kaste oss ut i en ny quiz. Enda en mulighet til å teste de små grå. Dette gjør vi bare for moroskyld selvfølgelig, og det derfor jeg sier at du din egen dommer, og du bestemmer hvordan du skal premieres. Skulle bare mangle egentlig, siden vi gjør dette litt sånn tongue-in-cheek. Fått en del meldinger, la oss se på noen, skal vi se, der den, se på noen av dem. Katrine har skrevet til meg, i hennes familie så har det vært litt trist de siste dagene. Faren hennes har gått bort, jeg har kondolert på vegne av meg selv og alle der ute. Men Katrine sier at hun tross alt er i godt humør, og det har i sammenheng med et sykdomsforløp her som nå har endt. Ja, Katrine, det vekker en del tanker, gjør det ikke det?

Da det quiz-tid, og jeg håper du klar. Vi har en interessant oppgave for deg, i hvert fall. Det var jeg tror. Vi skal finne frem til en meget kjent person i dag. Og det skal vi gjennom fire forskjellige ledetråder. Jeg skal snakke en hel del, har jeg innsett. Men det kanskje nødvendig hvis du ikke tar den på første. Helt ok. Hvis du ikke tar den på den andre. Ok. Men hvis du ikke tar den på den tredje, så blir det sånn... For det bør du klare. Der ligger selve kjernen, tror jeg, i dagens quiz. En fasitrunde kommer ut mot slutten av denne timen. I dag så skal vi finne frem til en godt kjent trønder. Bakgrunn som statsråd for flere departementer. Han er et kjent navn, et kjent ansikt. Og selv om han slo seg frem i lokalpolitikken i Trondheim, så det hans ikke-politiske handlinger som gjør ham til et kjent navn og gjenstand for dagens oppgave. Hvem er det?

har nok ikke gitt alt for mye vekk ennå. Vi får se da hvor det tjener. Vi fortsetter dagens quiz. Vi på utkikk etter en kjent person. Jeg har sagt det en trønder, slo seg frem i lokalpolitikken i Trondheim, men det bakgrunnen som statsråd for flere departementer som gjør at han et kjent navn og ansikt, men jeg sa det var ikke politiske handlinger som gjør ham til et kjent navn du bør vite om nå. Jeg sa videre, eller sier videre, at dagens person tildelt flere utmerkelser, blant annet kommandør av St. Olavs Orden, Republikken Italias fortjenstmedalje, i tillegg til årets fjellgeit- og biomangfoldprisen. Langt de fleste av disse utmerkelsene har dagens person mottatt fordi han har vært utenriksminister i sin politiske karriere. Hvem vi ute etter i dag? La de små grå gjøre litt arbeid, og som jeg sa, jeg tror kanskje ledetråd nummer 3 den viktigste i dag. Så heng på litt til, så skal du få los på hvem vi ute etter.

kaffepausens daglige quiz, og I dag så oppgaven «Hvem denne kjente personen?». Jeg sa det var en godt kjent trønder, slo seg riktig nok frem I lokalpolitikken I Trondheim, men det den nasjonale scene vi mest opptatt av, tror jeg. Var statsråd for flere departementer, men det noe ikke-politisk her som gjør at han et kjent navn nå. Han har fått flere utmerkelser, blant annet kommandør av St. Olavs Orden, Republikken Italias fortjenstmedalje, I tillegg til årets fjellgeit og biomangfoldprisen, og langt de fleste av disse utmerkelsene har han mottatt fordi han har vært utenriksminister. Men, skru opp lyden bitt litt nå. Men, dagens person mest kjent fordi han måtte gå av som leder for Verdens økonomiske forum I Davos, da det ble kjent at hans omgang med Jeffrey Epstein var langt mer omfattende enn han tidligere hadde innrømmet. Husker du hva han heter? Ja, jeg skal avsløre om du har rett. Fasit her om et lite øyeblikk.

Vi har spurt da, undret litt om vi på bølgelengde. Vi var ute etter en kjent person I dag, og ikke alle kjente personer kjente fordi de snilleste gutt eller snilleste jente I klassen, og det I hvert fall sant I dag. Riktig svar trønderen Børge Brende, som jo slo seg fram lokalpolitisk I Trondheim før han endte opp på den nasjonale arena og etter hvert den internasjonale arena. Han var blant annet utenriksminister. Han massevis av utmerkelser, blant annet Sankt Olavs orden og Republikken Italias fortjenstmedalje, og så tok han pause fra Stortinget for å bli leder for verdens økonomiske forum I Davos. Der har han måttet gå av I vanære fordi det ble kjent at hans omgang med forbryteren Jeffrey Epstein var langt mer omfattende enn hva han tidligere hadde innrømmet. Riktig svar I dag, Børge Brende, jeg håper du landet den. Det burde du. Og så sier vi takk for innsatsen.

Min mor er fra Nordvestlandet. Jeg har vokst opp på Østlandet, og sommerferiene de ble tilbrakt hos mormor og morfar, og onkler og tanter og den bredere slekten naturligvis. Og på vei til Vestlandet så skulle vi gjennom Romsdalen, og der finner vi Trollveggen. Trollveggen er helt fantastisk imponerende. Enda mer imponerende når du er der fysisk enn hvis du ser den på bildet eller film. Og Trollveggen er jo et sted hvor det har skjedd en hel del ulykker med basehopping etc. Men det er også et sted som faktisk ikke ble besteget før i 1965. Og det synes jeg høres helt utrolig ut, at det var først i 1965, knappe 9 år før jeg ble født, at noen tok seg opp Trollveggen som klatrer. Og det var et norsk klatrelag, 4 mann, som besteg Trollveggen på dagens dato. 1965, jeg synes det er helt utrolig. Og med det så skal jeg også legge inn en aksje for at du bør ta turen til Romsdalen neste sommer.

Jeg går ut ifra at du har en nøtteknekker I huset. De fleste av oss har det. Det jo en innretning som vi får bruk for sånn cirka en gang I året. Og det når det kommer frem noen skåler med nøtter sånn rundt juletider en gang. Utover det ikke nøtteknekkeren noe vi bruker tid på. Ja, hvis du ikke en liten by I USA da. Amerikanske småbyer, de jo opptatt av å ha det største av et eller annet. Det litt sånn som I Norge. Vi skal ha den største statuen av en elg. I USA så det andre ting. De skal ha det største vanntårnet, eller de skal ha det største et eller annet. Og det finnes en liten by som ligger I, det Minnesota tro? Ja da, vi skal til Minnesota, en by som heter Luverne. Aner ikke hvor de har fått navnet fra, men de har I alle fall verdens høyeste nøtteknekker. Den ser ut som en sånn Uncle Sam-figur, og nesten 20 meter høy. Jeg vet ikke hva slags nøtter den knekker.

da har vi kommet til punktet som jeg I alle fall ser frem til hver dag. Dette er kremen på toppen av min varme kakao. Dette er selve vaniljeisen til min varme eplekake. Ja. Alle de gode ting, de ender opp I det aller beste, og det liksom toppen av kransekaka. Åh, nå ble det mye kake her. Blir nesten sulten. Vi har kaffepause som ligger foran oss. Den inkluderer naturligvis en quiz. Den inkluderer dine tanker og meninger om verden og sendingen for øvrig. Og alt sammen skal vi klare å massere inn i hverdagen denne lille torsdagen, lille fredagsaften, altså torsdag. Uff da, det var nesten så jeg snublet i egne floskler her. Og det gjorde jeg. La oss være ærlige. Oi, oi, oi. Dette lover godt, du. Vi sparker I gang hele kalaset med den første låta som musikksjefen har lagt frem.

Og da skal det quizzes, og vi har en oppgave klar for deg. Nå sier vi, jeg mener jeg, vi blir den utvidede formen og inkluderer hele redaksjonen her, men de skal tross alt inkluderes. Vi skal frem til et land I dag, og når vi ute på geografireise, så betyr det to runder med rene faktaopplysninger, og så skal jeg beskrive flagget til dette landet som best jeg bare kan, og I håp om at disse tre ledetrådene da I sum gir riktig svar. Som fjerde installering I løpet av timen, så skal vi også gi deg svaret. Så, vi skal frem til et land, det klart, og det et par ting jeg kan si som burde gjøre jakten på å svare interessant med en gang. Dette landet har ingen tilgang til havet, og det har et flagg som ikke har den klassiske formen. Det et kvadrat. Så hvilket land kan dette være? Jeg overlater deg til dine egne tanker en stund, og så skal du få en ny ledetråd etter hvert.

0: funnet frem almanakken. Alltid hyggelig med almanakken, og særlig når vi kommer til en dag som dette. 23. juli i dag. Navnedagene tilhører Brita, Britt og Britt. Sistnevnte da med en enkel T. Etter den hellige Birgitta av Vadstena. Vi med andre ord i Sverige. Dette hennes dødsdag i 1373, og det en katolsk festdag for Sveriges skytshelgen. Når det gjelder de internasjonale og nasjonale hendelser som kommer inn under dagen i dag, så kan vi for eksempel ta med oss 1965. Trollveggen ble da for første gang besteget av et norsk klatrelag. Det var fire mann som nådde toppen sammen, ganske sent, man skulle tro det skjedde før 1965. I 1993 kjøpte Statoil opp BP's 240 bensinstasjoner i Sverige og fikk en markedsandel på 26%. I dag heter disse stasjonene naturligvis Circle K.
1: Dette lyden av sommeren.
0: Vi har begynt jakten på svaret i quizzen, og det et land vi ute etter i dag. Nå har jeg ikke sagt så mye, annet enn at dette landet ikke har tilgang til havet. Det altså lukket inne av andre land. Og så har jeg sagt at flagget ikke har den klassiske formen, men faktisk et kvadrat. Og jeg ser at det noen som har klart å løse det på sparsomme detaljer her, men la oss fortsette. Dagens land har vært en selvstendig stat siden 1200-tallet, og det har utmerket seg ved å ikke være involvert i internasjonale konflikter i moderne tid. Frivillige fra dette landet har fulgt opp en flere hundre år gammel tradisjon hvor leiesoldater beskytter paven. Ja, jeg håper du har los på svaret nå. Tenk litt mer, du skal få en beskrivelse av flagget her om et lite øyeblikk, og så kommer svaret. Etter det.

Vi har I quizzen lett etter et land. Ikke planer om å komme med svaret riktig gjennom, men la oss se litt nærmere på hva jeg har sagt. Jeg har fortalt at landet vi ute etter I dag ikke har tilgang til havet. Det altså lukket inne av andre land. Og så har du et flagg som ikke helt klassisk. Det nemlig et kvadrat. Og så det slik at dagens land har vært en selvstendig stat siden 1200-tallet, har utmarket seg ved å ikke være involvert I internasjonale konflikter I moderne tid. Og så sa jeg at frivillige fra dette landet har fulgt opp en flere hundre år gammel tradisjon, hvor de har sendt leiesoldater av sted for å beskytte paven. Ja, og så det flagget da. Det tar vi alltid med når vi leter etter et land. Dagens flagg uhyre enkelt å tegne. Har bare to farver. Og det som gjør flagget ekstra unikt at det ikke et rektangel, slik som vårt, men snarere et kvadrat. Hvilket land vi ute etter?

oss noen navn som stod oppført i almanakken i dag. To av dem helt like. Høres likt ut i hvert fall, skrives litt forskjellig. Det Brita og Britt, eller Britt. En eller to til. Navnedagen etter den hellige Birgitta av Vadstene. Kjærtbarn har mange navn, som for eksempel Birgitta Birgersdotter, eller den hellige Birgitta, eller Birgitta av Vadstene, Byrghitta, Bridgitta, eller Brita. Ja, det der navnet kommer fra. Skytshelgen for Sverige, og en av Europas værende helgener. Gratulerer med dagen, Brita og Britt. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange navn som dukker opp i oversikten her. Skal vi se om vi kan luke ut de aller største. Haile Selassie, den etiopiske keiseren, ble født i 1892. Alf Prøysen ble født i 1914. Vi har den britiske musikeren Slash, gitaristen i Guns N' Roses, født i 1965. Og Daniel Radcliffe, selveste Harry Potter, 1989.

det for enkelt? Jeg håber det ikke var for enkelt. Vi lette etter et land I quizzen, og jeg fikk egentlig de første riktige svarene typ 20 sekunder etter at jeg kom med første ledetråd, så ble det bare flere og flere, og det veldig hyggelig. Det jo ikke alltid vi trenger å være supervanskelige. Hvis du fortsatt sitter litt på gjerdet og undres hvor det var jeg ville I dag, riktig svar Schweiz. Landet midt på Europakartet, og der ligger det uten tilgang til havet, og har vært der som land siden 1200-tallet en gang. De siste, ja, hvor mange år blir det? Flere hundre år I hvert fall. Så har de vært nøytrale, og har ikke latt seg involvere I noen internasjonale konflikter. Og så har du Sveitsergarden da, leiesoldater som beskytter paven I Vatikanstaten. Og så nevnte jeg flagget, det jo et kvadrat, helt rødt, med et hvitt pluss på. Og det det. Riktig svar I quizzen var altså Schweiz.

0: En av verdens vakreste menn. Han omtalt som det og kåret til det flere ganger, men Brad Pitt har det ikke så greit på hjemmebane. Nå det enda en av hans barn som ønsker å fjerne hans etternavn. Vivienne den fjerde i søskenflokken som tar juridiske grep. Hun har fylt 18 år og vil også bli kvitt Pitt-navnet, og kun bruke Jolie etter mor Angelina Jolie. Det er altså fire barn totalt da som har vendt sin far ryggen. Rettshøringen omkring dette navnebyttet er satt til den 2. november, og begrunnelsen som er dukket opp i rettsdokumentene som People har sett, også bladet People, er oppført som personlig. Hollywood-stjernene Brad Pitt og Angelina Jolie gikk jo fra hverandre i 2016, og det tok 8 år i rettsvesen og krangler, går jeg ut ifra, før de inngikk en skilsmisse.
1: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner i ordinære premier hver eneste uke, i tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er
0: Vi åpner for time nummer 2 av dagens kaffepause. Sendeteppet har gått opp, og hvis du sitter klar med programmet foran deg, så ser du at det blir litt sang og musikk nå her helt i starten, og så skal vi kaste oss ut i en ny quiz. Enda en mulighet til å teste de små grå. Dette gjør vi bare for moro skyld, selvfølgelig, og det er derfor jeg sier at du er din egen dommer, og du bestemmer hvordan du skal premieres. Skulle bare mangle egentlig, siden vi gjør dette litt sånn tongue in cheek. Fått en del meldinger, la oss se på noen, skal vi se, der er den, se på noen av dem. Katrine har skrevet til meg, i hennes familie så har det vært litt trist de siste dagene. Faren hennes har gått bort, jeg har kondolert på vegne av meg selv og alle der ute. Men Katrine sier at hun tross alt er i godt humør, og det har i sammenheng med et sykdomsforløp her som nå har endt. Ja, Katrine, det vekker en del tanker, gjør det ikke det?

Da det quiztid, og jeg håper du klar. Vi har en interessant oppgave for deg, i hvert fall. Det var jeg tror. Vi skal finne frem til en meget kjent person i dag. Og det skal vi gjennom fire forskjellige ledetråder. Jeg skal snakke en hel del, har jeg innsett. Men det kanskje nødvendig hvis du ikke tar den på første. Helt ok. Hvis du ikke tar den på den andre. Ok. Men hvis du ikke tar den på den tredje, så blir det sånn... For det bør du klare. Der ligger selve kjernen, tror jeg, i dagens quiz. En fasitrunde kommer ut mot slutten av denne timen. I dag så skal vi finne frem til en godt kjent trønder. Bakgrunn som statsråd for flere departementer. Han et kjent navn, et kjent ansikt. Og selv om han slo seg frem i lokalpolitikken i Trondheim, så det hans ikke-politiske handlinger som gjør ham til et kjent navn og gjenstand for dagens oppgave. Hvem er det?

Det har nok ikke gitt alt for mye vekk ennå. Vi får se da, hvor det tjener. Vi fortsetter dagens quiz. Vi på utkikk etter en kjent person. Jeg har sagt det en trønder, slo seg frem i lokalpolitikken i Trondheim, men det bakgrunnen som statsråd for flere departementer som gjør at han et kjent navn og ansikt, men jeg sa det var ikke politiske handlinger som gjør ham til et kjent navn du bør vite om nå. Jeg sa videre, eller sier videre, at dagens person tildelt flere utmerkelser, blant annet kommandør av St. Olavs Orden, Republikken Italias fortjenstmedalje, i tillegg til årets fjellgeit- og biomangfoldprisen. Langt de fleste av disse utmerkelsene har dagens person mottatt fordi han har vært utenriksminister i sin politiske karriere. Hvem vi ute etter i dag? La de små grå gjøre litt arbeid, og som jeg sa, jeg tror kanskje ledetråd nummer 3 den viktigste i dag. Så heng på litt til, så skal du få los på hvem vi ute etter.

0: kaffepausens daglige quiz, og I dag så oppgaven «Hvem denne kjente personen?» Jeg sa det var en godt kjent trønder, slo seg riktig nok frem I lokalpolitikken I Trondheim, men det den nasjonale scene vi mest opptatt av, tror jeg. Var statsråd for flere departementer, men det noe ikke-politisk her som gjør at han et kjent navn nå. Han har fått flere utmerkelser, blant annet kommandør av Sankt Olavs Orden, Republikken Italias fortjenstmedalje, I tillegg til årets fjellgeit og biomangfoldprisen, og langt de fleste av disse utmerkelsene har han mottatt fordi han har vært utenriksminister. Men, skru opp lyden bitt litt nå. Men, dagens person mest kjent fordi han måtte gå av som leder for Verdens økonomiske forum I Davos, da det ble kjent at hans omgang med Jeffrey Epstein var langt mer omfattende enn han tidligere hadde innrømmet. Husker du hva han heter? Ja, jeg skal avsløre om du har rett. Fasit her om et lite øyeblikk. Det sommer og ferietid.
1: Dette lyden av sommeren. Dette Sørlandsradioen.
0: Skal vi se, hvilke merkedager kan vi markere akkurat I dag? Det også blitt den 23. Så I dag skal vi finne frem noe iskrem. Det høres da godt ut, gjør det ikke det? Vaniljeis skal det være. Eventuelt så skal du finne en sjokolade med peanøttsmør I, og det finnes en veldig god Snickers-variant der. Og hvis du har lyst på enda mer søtt, så skal du lage en kake, og så skal du drysse på masse kakestrø, for det kakestrøens dag I dag, og du vet at kakestrø også kan brukes på softis. Så der vi. Kjenner du uttrykket «jada, jada, jada»? Det dukket opp I Seinfeld, tv-serien. Og I dag så den internasjonale «jada, jada, jada»-dagen. Og dette et alternativ til «bla, bla, bla». Så hvis folk snakker eller sier ting du ikke helt enig I, eller du synes de snakker sprøyt, så kan du si «jada, jada, jada», og så det hele over. Jeg liker den, så I dag så blir det en hel del «jada, jada, jada» fra meg. Bare så du advart.

Vi har spurt da, undret litt om vi på bølgelengde. Vi var ute etter en kjent person I dag, og ikke alle kjente personer kjente fordi de snilleste gutt eller snilleste jente I klassen, og det I hvert fall sant I dag. Riktig svar trønderen Børge Brende, som jo slo seg fram lokalpolitisk I Trondheim før han endte opp på den nasjonale arena og etter hvert den internasjonale arena. Han var

Min mor er fra Nordvestlandet. Jeg vokste opp på Østlandet, og sommerferiene de ble tilbrakt hos mormor og morfar, og onkler og tanter og den bredere slekten naturligvis. Og på vei til Vestlandet så skulle vi gjennom Romsdalen, og der finner vi Trollveggen. Trollveggen er helt fantastisk imponerende. Enda mer imponerende når du er der fysisk enn hvis du ser den på bildet eller film. Og Trollveggen er jo et sted hvor det har skjedd en hel del ulykker med basehopping etc. Men det er også et sted som faktisk ikke ble besteget før i 1965. Og det synes jeg høres helt utrolig ut, at det var først i 1965, knappe 9 år før jeg ble født, at noen tok seg opp Trollveggen som klatrer. Og det var et norsk klatrelag, 4 mann, som besteg Trollveggen på dagens dato. 1965, jeg synes det er helt utrolig. Og med det så skal jeg også legge inn en aksje for at du bør ta turen til Romsdalen neste sommer.

Jeg går ut ifra at du har en nøtteknekker I huset. De fleste av oss har det. Det jo en innretning som vi får bruk for sånn cirka en gang I året. Og det når det kommer frem noen skåler med nøtter sånn rundt juletider en gang. Utover det ikke nøtteknekkeren noe vi bruker tid på. Ja, hvis du ikke en liten by I USA da. Amerikanske småbyer de jo opptatt av å ha det største av et eller annet. Det litt sånn som I Norge. Vi skal ha den største statuen av en elg. I USA så det andre ting. De skal ha det største vanntårnet, eller de skal ha det største et eller annet. Og det finnes en liten by som ligger I, det Minnesota tro? Ja da, vi skal til Minnesota, en by som heter Luverne. Aner ikke hvor de har fått navnet fra, men de har I alle fall verdens høyeste nøtteknekker. Den ser ut som en sånn Uncle Sam-figur, og nesten 20 meter høy. Jeg vet ikke hva slags nøtter den knekker, dog.

da har vi kommet til punktet som jeg I alle fall ser frem til hver dag. Dette er kremen på toppen av min varme kakao. Dette er selve vaniljeisen til min varme eplekake. Ja. Alle de gode ting, de ender opp I det aller beste, og det er liksom toppen av kransekaka. Åh, nå ble det mye kake her. Blir nesten sulten. Vi har kaffepause som ligger foran oss. Den inkluderer naturligvis en quiz. Den inkluderer dine tanker og meninger om verden og sendingen for øvrig. Og alt sammen skal vi klare å massere inn I hverdagen denne lille torsdagen, lille fredagsaften, altså torsdag. Uff da, det var nesten så jeg snublet I egne floskler her. Og det gjorde jeg. La oss være ærlige. Oi, oi, oi. Dette lover godt, du. Vi sparker I gang hele kalaset med den første låta som musikksjefen har lagt frem.

Og da skal det quizzes, og vi har en oppgave klar for deg. Nå sier vi, jeg mener jeg, vi blir den utvidede formen og inkluderer hele redaksjonen her, men de skal tross alt inkluderes. Vi skal frem til et land I dag, og når vi ute på geografireise, så betyr det to runder med rene faktaopplysninger, og så skal jeg beskrive flagget til dette landet som best jeg bare kan, og I håp om at disse tre ledetrådene da I sum gir riktig svar. Som fjerde installering I løpet av timen, så skal vi også gi deg svaret. Så, vi skal frem til et land, det klart, og det et par ting jeg kan si som burde gjøre jakten på svaret interessant med en gang. Dette landet har ingen tilgang til havet, og det har et flagg som ikke har den klassiske formen. Det et kvadrat. Så hvilket land kan dette være? Jeg overlater deg til dine egne tanker en stund, og så skal du få en ny ledetråd etter hvert.

har funnet frem almanakken. Alltid hyggelig med almanakken, og særlig når vi kommer til en dag som dette. 23. juli i dag. Navnedagene tilhører Brita, Britt og Britt. Sistnevnte da med en enkel T, er etter den hellige Birgitta av Vadstena. Vi med andre ord i Sverige. Dette hennes dødsdag i 1373, og det en katolsk festdag for Sveriges skytshelgen. Når det gjelder de internasjonale og nasjonale hendelser som kommer inn under dagen i dag, så kan vi for eksempel ta med oss 1965. Trollveggen ble da for første gang besteget av et norsk klatrelag. Det var fire mann som nådde toppen sammen ganske sent, man skulle tro det skjedde før 1965. I 1993 kjøpte Statoil opp BP's 240 bensinstasjoner i Sverige og fikk en markedsandel på 26%. I dag heter disse stasjonene naturligvis Circle K.

har begynt jakten på svaret I quizzen, og det et land vi ute etter I dag. Nå har jeg ikke sagt så mye, annet enn at dette landet ikke har tilgang til havet. Det altså lukket inne av andre land. Og så har jeg sagt at flagget ikke har den klassiske formen, men faktisk et kvadrat. Og jeg ser at det noen som har klart å løse det på sparsomme detaljer her, men la oss fortsette. Dagens land har vært en selvstendig stat siden 1200-tallet, og det har utmerket seg ved å ikke være involvert I internasjonale konflikter I moderne tid. Frivillige fra dette landet har fulgt opp en flere hundre år gammel tradisjon hvor leiesoldater beskytter paven. Ja, jeg håper du har los på svaret nå. Tenk litt mer, du skal få en beskrivelse av flagget her om et lite øyeblikk, og så kommer svaret etter det.

har I quizzen lett etter et land. Ikke planer om å komme med svaret riktig gjennom, men la oss se litt nærmere på hva jeg har sagt. Jeg har fortalt at landet vi ute etter I dag ikke har tilgang til havet, det altså lukket inne av andre land. Og så har du et flagg som ikke helt klassisk, det nemlig et kvadrat. Og så det slik at dagens land har vært en selvstendig stat siden 1200-tallet, har utmarket seg ved å ikke være involvert I internasjonale konflikter I moderne tid. Og så sa jeg at frivillige fra dette landet har fulgt opp en flere hundre år gammel tradisjon, hvor de har sendt leiesoldater av sted for å beskytte paven. Ja, og så det flagget da. Det tar vi alltid med når vi leter etter et land. Dagens flagg uhyre enkelt å tegne. Har bare to farver. Og det som gjør flagget ekstra unikt at det ikke et rektangel, slik som vårt, men snarere et kvadrat. Hvilket land vi ute etter?

også noen navn som stod oppført i almanakken i dag. To av dem helt like. Høres likt ut i hvert fall, skrives litt forskjellig. Det Brita og Britt, eller Britt. En eller to til. Navnedagen etter den hellige Birgitta av Vadstene. Kjært barn har mange navn, som for eksempel Birgitta Birgersdotter, eller den hellige Birgitta, eller Birgitta av Vadstene, Byrghitta, Bridgitta, eller Brita. Ja, det der navnet kommer fra. Skytshelgen for Sverige, og en av Europas vernehelgener. Gratulerer med dagen, Brita og Britt. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange navn som dukker opp i oversikten her. Skal vi se om vi kan luke ut de aller største. Haile Selassie, den etiopiske keiseren, ble født i 1892. Alf Prøysen ble født i 1914. Vi har den britiske musikeren Slash, gitaristen i Guns N' Roses, født i 1965. Og Daniel Radcliffe, selveste Harry Potter, 1989.

var det for enkelt? Jeg håber det ikke var for enkelt. Vi lette etter et land I quizzen, og jeg fikk egentlig de første riktige svarene typ 20 sekunder etter at jeg kom med første ledetråd, så ble det bare flere og flere, og det veldig hyggelig. Det jo ikke alltid vi trenger å være supervanskelige. Hvis du fortsatt sitter litt på gjerdet og undres hvor det var jeg ville I dag, riktig svar Schweiz. Landet midt på Europakartet, og der ligger det uten tilgang til havet, og har vært der som land siden 1200-tallet en gang. De siste, ja, hvor mange år blir det? Flere hundre år I hvert fall. Så har de vært nøytrale, og har ikke latt seg involvere I noen internasjonale konflikter. Og så har du Sveitsergarden da, leiesoldater som beskytter paven I Vatikanstaten. Og så nevnte jeg flagget, det jo et kvadrat, helt rødt, med et hvitt pluss på. Og det det. Riktig svar I quizzen var altså Schweiz.

0: En av verdens vakreste menn. Han omtalt som det å kåre til det flere ganger, men Brad Pitt har det ikke så greit på hjemmebane. Nå er det enda en av hans barn som ønsker å fjerne hans etternavn. Vivienne er den fjerde i søskenflokken som tar juridiske grep. Hun har fylt 18 år og vil også bli kvitt Pitt-navnet, og kun bruke Jolie etter mor Angelina Jolie. Det er altså fire barn totalt da som har vendt sin far ryggen. Rettshøringen omkring dette navnebyttet er satt til den 2. november, og begrunnelsen som er dukket opp i rettsdokumentene som People har sett, også bladet People, er oppført som personlig. Hollywood-stjernene Brad Pitt og Angelina Jolie gikk jo fra hverandre i 2016, og det tok 8 år i rettsvesenet og krangler, går jeg utifra, før de inngikk en skilsmisse.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

0: Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette lyden av sommeren.
2: Vi åpner for time nummer to av dagens kaffepause. Sendeteppet har gått opp, og hvis du sitter klar med programmet foran deg, så ser du at det blir litt sang og musikk nå her helt I starten, og så skal vi kaste oss ut I en ny quiz. Enda en mulighet til å teste de små grå. Dette gjør vi bare for moroskyld selvfølgelig, og det derfor jeg sier at du din egen dommer, og du bestemmer hvordan du skal premieres. Skulle bare mangle egentlig, siden vi gjør dette litt sånn tongue-in-cheek. Fått en del meldinger, la oss se på noen, skal vi se, der den, se på noen av dem. Katrine har skrevet til meg, I hennes familie så har det vært litt trist de siste dagene. Faren hennes har gått bort, jeg har kondolert på vegne av meg selv og alle der ute. Men Katrine sier at hun tross alt I godt humør, og det har I sammenheng med et sykdomsforløp her som nå har endt. Og ja, Katrine, det vekker en del tanker, gjør det ikke det?

Da det quiz-tid, og jeg håper du klar. Vi har en interessant oppgave for deg, i hvert fall. Det var jeg tror. Vi skal finne frem til en meget kjent person i dag. Og det skal vi gjennom fire forskjellige ledetråder. Jeg skal snakke en hel del, har jeg innsett. Men det kanskje nødvendig hvis du ikke tar den på første. Helt ok. Hvis du ikke tar den på den andre. Ok. Men hvis du ikke tar den på den tredje, så blir det sånn... For det bør du klare. Der ligger selve kjernen, tror jeg, i dagens quiz. En fasitrunde kommer ut mot slutten av denne timen. I dag så skal vi finne frem til en godt kjent trønder. Bakgrunn som statsråd for flere departementer. Han et kjent navn, et kjent ansikt. Og selv om han slo seg frem i lokalpolitikken i Trondheim, så det hans ikke-politiske handlinger som gjør ham til et kjent navn og gjenstand for dagens oppgave. Hvem er det?

nok ikke gitt altfor mye vekk ennå. Vi får se da, hvor det tjener. Vi fortsetter dagens quiz. Vi har på utkikk etter en kjent person. Jeg har sagt det en trønder, slo seg frem i lokalpolitikken i Trondheim, men det bakgrunnen som statsråd for flere departementer som gjør at han et kjent navn og ansikt, men jeg sa det var ikke politiske handlinger som gjør ham til et kjent navn du bør vite om nå. Jeg sa videre, eller sier videre, at dagens person tildelt flere utmerkelser, blant annet kommandør av Sankt Olavs Orden, Republikken Italias fortjenstmedalje, i tillegg til årets fjellgeit- og biomangfoldprisen. Langt de fleste av disse utmerkelsene har dagens person mottatt fordi han har vært utenriksminister i sin politiske karriere. Hvem vi ute etter i dag? La de små grå gjøre litt arbeid, og som jeg sa, jeg tror kanskje ledetråd nummer 3 den viktigste i dag. Så heng på litt til, så skal du få los på hvem vi ute etter.

kaffepausens daglige quiz, og I dag så oppgaven «Hvem denne kjente personen?». Jeg sa det var en godt kjent trønder, slo seg riktig nok frem I lokalpolitikken I Trondheim, men det den nasjonale scene vi mest opptatt av, tror jeg. Var statsråd for flere departementer, men det noe ikke politisk her som gjør at han et kjent navn nå. Han har fått flere utmerkelser, blant annet kommandør av Sankt Olavs Orden, Republikken Italias fortjenstmedalje, I tillegg til årets fjellgeit og biomangfoldprisen, og langt de fleste av disse utmerkelsene har han mottatt fordi han vært utenriksminister. Men, skru opp lyden litt nå. Men, dagens person mest kjent fordi han måtte gå av som leder for verdens økonomiske forum I Davos, da det ble kjent at hans omgang med Jeffrey Epstein var langt mer omfattende enn han tidligere hadde innrømmet. Husker du hva han heter? Ja, jeg skal avsløre om du har rett. Fasit her om et lite øyeblikk.

vi har spurt da. Undret litt om vi er på bølgelengde. Vi var ute etter en kjent person I dag, og ikke alle kjente personer kjente fordi de snilleste gutt eller snilleste jente I klassen, og det I hvert fall sant I dag. Riktig svar trønderen Børge Brende, som jo slo seg fram lokalpolitisk I Trondheim før han endte opp på den nasjonale arena og etter hvert den internasjonale arena. Han var blant annet utenriksminister. Han massevis av utmerkelser, blant annet Sankt Olavs orden og Republikken Italias fortjenstmedalje, og så tok han pause fra Stortinget for å bli leder for verdens økonomiske forum I Davos. Der har han måttet gå av I vanære fordi det ble kjent at hans omgang med forbryteren Jeffrey Epstein var langt mer omfattende enn hva han tidligere hadde innrømmet. Riktig svar I dag, Børge Brende, jeg håper du landet den. Det burde du. Og så sier vi takk for innsatsen.

Min mor er fra Nordvestlandet. Jeg er vokst opp på Østlandet, og sommerferiene de ble tilbrakt hos mormor og morfar, og onkler og tanter og den bredere slekt naturligvis. Og på vei til Vestlandet så skulle vi gjennom Romsdalen, og der finner vi Trollveggen. Trollveggen er helt fantastisk imponerende. Enda mer imponerende når du er der fysisk enn hvis du ser den på bilde eller film. Og Trollveggen er jo et sted hvor det har skjedd en hel del ulykker med basehopping etc. Men det er også et sted som faktisk ikke ble besteget før i 1965. Og det synes jeg høres helt utrolig ut, at det var først i 1965, knappe 9 år før jeg ble født, at noen tok seg opp Trollveggen som klatrer. Og det var et norsk klatrelag, 4 mann, som besteg Trollveggen på dagens dato. 1965, jeg synes det er helt utrolig. Og med det så skal jeg også legge inn en aksje for at du bør ta turen til Romsdalen neste sommer.

Jeg går ut ifra at du har en nøtteknekker I huset. De fleste av oss har det. Det jo en innretning som vi får bruk for sånn cirka en gang I året. Og det når det kommer frem noen skåler med nøtter sånn rundt juletider en gang. Utover det ikke nøtteknekkeren noe vi bruker tid på.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana.

Phenomena.

da har vi kommet til punktet som jeg I alle fall ser frem til hver dag. Dette er kremen på toppen av min varme kakao. Dette er selve vaniljeisen til min varme eplekake. Ja. Alle de gode ting, de ender opp I det aller beste, og det liksom toppen av kransekaka. Åh, nå ble det mye kake her. Blir nesten sulten. Vi har kaffepause som ligger foran oss. Den inkluderer naturligvis en quiz. Den inkluderer dine tanker og meninger om verden og sendingen for øvrig. Og alt sammen skal vi klare å massere inn i hverdagen denne lille torsdagen, lille fredagsaften, altså torsdag. Uff da, det var nesten så jeg snublet I egne floskler her. Og det gjorde jeg. La oss være ærlige. Oi, oi, oi. Dette lover godt, du. Vi sparker I gang hele kalaset med den første låta som musikksjefen har lagt frem.

skal det quizzes, og vi har en oppgave klar for det. Nå sier vi, jeg mener jeg, vi blir den utvidede formen og inkluderer hele redaksjonen her, men de skal tross alt inkluderes. Vi skal frem til et land I dag, og når vi ute på geografireise, så betyr det to runder med rene faktaopplysninger, og så skal jeg beskrive flagget til dette landet som best jeg bare kan, og I håp om at disse tre ledetrådene da I sum gi riktig svar. Som fjerde installering I løpet av timen, så skal vi også gi deg svaret. Så, vi skal frem til et land, det klart, og det et par ting jeg kan si som burde gjøre jakten på svaret interessant med en gang. Dette landet har ingen tilgang til havet, og det har et flagg som ikke har den klassiske formen. Det et kvadrat. Så hvilket land kan dette være? Jeg overlater deg til dine egne tanker en stund, og så skal du få en ny ledetråd etter hvert.

0: funnet frem almanakken. Alltid hyggelig med almanakken, og særlig når vi kommer til en dag som dette. 23. juli i dag. Navnedagene tilhører Brita, Britt og Britt, sistnevnte da med en enkel T, er etter den hellige Birgitta av Vadstena. Vi med andre ord i Sverige. Dette hennes dødsdag i 1373, og det en katolsk festdag for Sveriges skytshelgen. Når det gjelder de internasjonale og nasjonale hendelser som kommer inn under dagen i dag, så kan vi for eksempel ta med oss 1965. Trollveggen ble da for første gang besteget av et norsk klatrelag. Det var fire mann som nådde toppen sammen ganske sent, man skulle tro det skjedde før 1965. I 1993 kjøpte Statoil opp BP's 240 bensinstasjoner i Sverige og fikk en markedsandel på 26%. I dag heter disse stasjonene naturligvis Circle K.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette Sørlands Radio.
0: Vi har begynt jakten på svaret i quizzen, og det et land vi ute etter i dag. Nå har jeg ikke sagt så mye, annet enn at dette landet ikke har tilgang til havet. Det altså lukket inne av andre land. Og så har jeg sagt at flagget ikke har den klassiske formen, men faktisk et kvadrat. Og jeg ser at det noen som har klart å løse det på sparsomme detaljer her, men la oss fortsette. Dagens land har vært en selvstendig stat siden 1200-tallet, og det har utmerket seg ved å ikke være involvert i internasjonale konflikter i moderne tid. Frivillige fra dette landet har fulgt opp en flere hundre år gammel tradisjon hvor leiesoldater beskytter paven. Ja, jeg håper du har los på svaret nå. Tenk litt mer, du skal få en beskrivelse av flagget her om et lite øyeblikk, og så kommer svaret. Etter det.

har i quizzen lett efter et land. Ikke planer om å komme med svaret riktig gjennom, men la oss se litt nærmere på hva jeg har sagt. Jeg har fortalt at landet vi ute etter i dag ikke har tilgang til havet. Det altså lukket inne av andre land. Og så har det et flagg som ikke helt klassisk. Det nemlig et kvadrat. Og så det slik at dagens land har vært en selvstendig stat siden 1200-tallet, har utmarket seg ved å ikke være involvert i internasjonale konflikter i moderne tid. Og så sa jeg at frivillige fra dette landet har fulgt opp en flere hundre år gammel tradisjon, hvor de har sendt leiesoldater av sted for å beskytte paven. Ja, og så det flagget da. Det tar vi alltid med når vi leter etter et land. Dagens flagg uhyre enkelt å tegne. Har bare to farver. Og det som gjør flagget ekstra unikt at det ikke et rektangel, slik som vårt, men snarere et kvadrat. Hvilket land vi ute etter?

også noen navn som stod oppført i almanakken i dag. To av dem helt like. Høres likt ut i hvert fall, skrives litt forskjellig. Det Brita og Britt, eller Britt. En eller to til. Navnedagen etter den hellige Birgitta av Vadstene. Kjært barn har mange navn, som for eksempel Birgitta Birgersdotter, eller den hellige Birgitta, eller Birgitta av Vadstene, Byrghitta, Bridgitta, eller Brita. Ja, det der navnet kommer fra. Skytshelgen for Sverige, og en av Europas værende helgener. Gratulerer med dagen, Brita og Britt. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange navn som dukker opp i oversikten her. Skal vi se om vi kan luke ut de aller største. Haile Selassie, den etiopiske keiseren, ble født i 1892. Alf Prøysen ble født i 1914. Vi har den britiske musikeren / gitaristen i Guns N' Roses, født i 1965. Og Daniel Radcliffe, selveste Harry Potter, 1989.

var det for enkelt? Jeg håber det ikke var for enkelt. Vi lette etter et land I quizzen, og jeg fikk egentlig de første riktige svarene typ 20 sekunder etter at jeg kom med første ledetråd, så ble det bare flere og flere, og det veldig hyggelig. Det jo ikke alltid vi trenger å være supervanskelige. Hvis du fortsatt sitter litt på gjerdet og undres hvor det var jeg ville I dag, riktig svar Schweiz. Landet midt på Europakartet, og der ligger det uten tilgang til havet, og har vært der som land siden 1200-tallet en gang. De siste, ja, hvor mange år blir det? Flere hundre år I hvert fall. Så har de vært nøytrale, og har ikke latt seg involvere I noen internasjonale konflikter. Og så har du Sveitsergarden da, leiesoldater som beskytter paven I Vatikanstaten. Og så nevnte jeg flagget, det jo et kvadrat, helt rødt, med et hvitt pluss på. Og det det. Riktig svar I quizzen var altså Schweiz.

0: En av verdens vakreste menn. Han omtalt som det å kåre til det flere ganger, men Brad Pitt har det ikke så greit på hjemmebane. Nå det enda en av hans barn som ønsker å fjerne hans etternavn. Vivienne den fjerde i søskenflokken som tar juridiske grep. Hun har fylt 18 år og vil også bli kvitt Pitt-navnet, og kun bruke Jolie etter mor Angelina Jolie. Det er altså fire barn totalt da som har vendt sin far ryggen. Rettshøringen omkring dette navnebyttet er satt til den 2. november, og begrunnelsen som er dukket opp i rettsdokumentene som People har sett, også bladet People, er oppført som personlig. Hollywood-stjernene Brad Pitt og Angelina Jolie gikk jo fra hverandre i 2016, og det tok 8 år i rettsvesen og krangler, går jeg utifra, før de inngikk en skilsmisse.
1: Sørlandsradion spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.

0: Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradion.
3: Vi åpner for time nummer to av dagens kaffepause. Sendetepp har gått opp, og hvis du sitter klar med programmet foran deg, så ser du at det blir litt sang og musikk nå her helt I starten, og så skal vi kaste oss ut I en ny quiz. Enda en mulighet til å teste de små grå. Dette gjør vi bare for moroskyld selvfølgelig, og det derfor jeg sier at du din egen dommer, og du bestemmer hvordan du skal premieres. Skulle bare mangle egentlig, siden vi gjør dette litt sånn tongue in cheek. Fått en del meldinger, la oss se på noen, skal vi se, der den, se på noen av dem. Katrine har skrevet til meg, I hennes familie så har det vært litt trist de siste dagene. Faren hennes har gått bort, jeg har kondolert på vegne av meg selv og alle der ute. Men Katrine sier at hun tross alt I godt humør, og det har I sammenheng med et sykdomsforløp her som nå har endt. Og ja, Katrine, det vekker en del tanker, gjør det ikke det?

Da det quiztid, og jeg håper du klar. Vi har en interessant oppgave for deg, I hvert fall. Det var jeg tror. Vi skal finne frem til en meget kjent person I dag. Og det skal vi gjennom fire forskjellige ledetråder. Jeg skal snakke en hel del, har jeg innsett. Men det kanskje nødvendig hvis du ikke tar den på første. Helt ok. Hvis du ikke tar den på den andre. Ok. Men hvis du ikke tar den på den tredje, så blir det sånn... For det bør du klare. Der ligger selve kjernen, tror jeg, I dagens quiz. En fasitrunde kommer ut mot slutten av denne timen. I dag så skal vi finne frem til en godt kjent trønder. Bakgrunn som statsråd for flere departementer. Han et kjent navn, et kjent ansikt. Og selv om han slo seg frem I lokalpolitikken I Trondheim, så det hans ikke-politiske handlinger som gjør ham til et kjent navn og gjenstand for dagens oppgave. Hvem det?

nok ikke gitt alt for mye vekk ennå. Vi får se da, hvor det tjener. Vi fortsetter dagens quiz. Vi på utkikk etter en kjent person. Jeg har sagt det en trønder, slo seg frem i lokalpolitikken i Trondheim, men det bakgrunnen som statsråd for flere departementer som gjør at han et kjent navn og ansikt, men jeg sa det var ikke politiske handlinger som gjør ham til et kjent navn du bør vite om nå. Jeg sa videre, eller sier videre, at dagens person tildelt flere utmerkelser, blant annet kommandør av Sankt Olavs Orden, Republikken Italias fortjenstmedalje, i tillegg til årets fjellgeit- og biomangfoldprisen. Langt de fleste av disse utmerkelsene har dagens person mottatt fordi han har vært utenriksminister i sin politiske karriere. Hvem vi ute etter i dag? La de små grå gjøre litt arbeid, og som jeg sa, jeg tror kanskje ledetråd nummer 3 den viktigste i dag. Så heng på litt til, så skal du få los på hvem vi ute etter.

0: kaffepausens daglige quiz, og I dag så oppgaven «Hvem denne kjente personen?» Jeg sa det var en godt kjent trønder, slo seg riktig nok frem I lokalpolitikken I Trondheim, men det den nasjonale scene vi mest opptatt av, tror jeg. Var statsråd for flere departementer, men det noe ikke-politisk her som gjør at han et kjent navn nå. Han har fått flere utmerkelser, blant annet kommandør av Sankt Olavs Orden, Republikken Italias fortjenstmedalje, I tillegg til årets fjellgeit og biomangfoldprisen, og langt de fleste av disse utmerkelsene har han mottatt fordi han har vært utenriksminister. Men, skru opp lyden bitt litt nå. Men, dagens person mest kjent fordi han måtte gå av som leder for Verdens økonomiske forum I Davos, da det ble kjent at hans omgang med Jeffrey Epstein var langt mer omfattende enn han tidligere hadde innrømmet. Husker du hva han heter? Ja, jeg skal avsløre om du har rett. Fasit her om et lite øyeblikk.
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradioen.
0: Skal vi se, hvilke merkedager kan vi markere akkurat I dag? Det altså blitt den 23. Så I dag skal vi finne frem noe iskrem. Det høres da godt ut, gjør det ikke det? Vaniljeis skal det være. Eventuelt så skal du finne en sjokolade med peanøttsmør I, og det finnes en veldig god Snickers-variant der. Og hvis du har lyst på enda mer søtt, så skal du lage en kake, og så skal du drysse på masse kakestrø, for det kakestrøens dag I dag. Og du vet at kakestrø også kan brukes på softis. Så der vi. Kjenner du uttrykket «jada, jada, jada»? Det dukket opp I Seinfeld TV-serien, og I dag så den internasjonale «jada, jada, jada»-dagen, og dette et alternativ til «bla, bla, bla». Så hvis folk snakker eller sier ting du ikke helt enig I, eller du synes de snakker sprøyt, så kan du si «jada, jada, jada», og så det hele over. Jeg liker den, så I dag så blir det en hel del «jada, jada, jada» fra meg. Bare så du advart.

Vi har spurt da, undret litt om vi på bølgelengde. Vi var ute etter en kjent person i dag, og ikke alle kjente personer kjente fordi de er snilleste gutt eller snilleste jente i klassen, og det i hvert fall sant i dag. Riktig svar trønderen Børge Brende, som jo slo seg fram lokalpolitisk i Trondheim før han endte opp på den nasjonale arena og etter hvert den internasjonale arena. Han var blant annet utenriksminister. Han massevis av utmerkelser, blant annet Sankt Olavs orden og Republikken Italias fortjenstmedalje, og så tok han pause fra Stortinget for å bli leder for Verdens økonomiske forum i Davos. Der har han måttet gå av i vanære fordi det ble kjent at hans omgang med forbryteren Jeffrey Epstein var langt mer omfattende enn hva han tidligere hadde innrømmet. Riktig svar i dag, Børge Brende. Jeg håper du landet den. Det burde du. Og så sier vi takk for innsatsen.

Min mor fra Nordvestlandet. Jeg vokst opp på Østlandet, og sommerferiene de ble tilbrakt hos mormor og morfar, og onkler og tanter og den bredere slekt, naturligvis. Og på vei til Vestlandet så skulle vi gjennom Romsdalen, og der finner vi Trollveggen. Trollveggen helt fantastisk imponerende. Enda mer imponerende når du der fysisk enn hvis du ser den på bildet eller film. Og Trollveggen jo et sted hvor det har skjedd en hel del ulykker med basehopping, etc. Men det også et sted som faktisk ikke ble besteget før i 1965. Og det synes jeg høres helt utrolig ut, at det var først i 1965, knappe 9 år før jeg ble født, at noen tok seg opp Trollveggen som klatrer. Og det var et norsk klatrerlag, 4 mann, som besteg Trollveggen på dagens dato. 1965, jeg synes det helt utrolig. Og med det så skal jeg også legge inn en aksje for at du bør ta turen til Romsdalen neste sommer.

Jeg går ut ifra at du har en nøtteknekker I huset. De fleste av oss har det. Det jo en innretning som vi får bruk for sånn cirka en gang I året. Og det når det kommer frem noen skåler med nøtter sånn rundt juletider en gang. Utover det ikke nøtteknekkeren noe vi bruker tid på. Ja, hvis du ikke en liten by I USA da. Amerikanske småbyer, de jo opptatt av å ha det største av et eller annet. Det litt sånn som I Norge. Vi skal ha den største statuen av en elg. I USA så det andre ting. De skal ha det største vanntårnet, eller de skal ha det største et eller annet. Og det finnes en liten by som ligger I, det Minnesota tro? Ja da, vi skal til Minnesota, en by som heter Luverne. Aner ikke hvor de har fått navnet fra, men de har I alle fall verdens høyeste nøtteknekker. Den ser ut som en sånn Uncle Sam-figur, og nesten 20 meter høy. Jeg vet ikke hva slags nøtter den knekker, dog.

offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper I dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag I neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten I ferie for alle på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet mye større enn det organisasjonen kan dekke. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Heisan og velkommen til sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen I dag står en rekke spesielle historier, må jeg få lov til å si. Vi skal høre om at Italia nå personer som anklages for å spre skogbranner ved hjelp av katter. De har knyttet filler med brennbar væske til halene på katter og sendt dem ut I skogen. Det mulig, ser jeg bare. Vi får også mer fra dyrenes verden, fordi en ny studie viser at spekkhoggere samarbeider for å rive døde månefiskere I fillebiter til synlatende for moroskyld. Mer om det snart. Vi skal til utdanning, fordi 7 av 10 studier på årets toppliste over de vanskeligste studiene å komme inn på med ordinær kvote medisinstudier, viser ferske tall. Når du kommer til medisin, gratulerer. Og på denne dagen I 1704 ble Gibraltar erobret av britene. Litt mer om den delen av verden får du snart.

Vi fremme ved helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter helt I sør. Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noen regndråper, men ikke så veldig mye. I overmorgen antydning til bedre vær og litt pent vær innimellom. 17-18 grader som på ettermiddagene. Østlandet får også en god del skiftende vær med litt regn I morgen. Ellers så kan det komme litt solskin innimellom. 18-24 grader. Vestlandet får ikke så veldig mye opphold. Det blir spesielt guffent I morgen. Da kommer det mye regn. 14 grader som en maksimumstemperatur. Ellers grått og vått. Midt-Norge får også grått og vått, men ikke like vått. Det blir noe regn alle tre dager I dette varslet. Opp igjen 17 grader på det varmeste. I Nord-Norge ser det ut som regnværet vil gi seg, og det blir fint vær I morgen og I overmorgen. Faktisk opp I 19 grader, så nå det Nord-Norge som får sommerværet, skal vi tro.

Dette en av de merkeligste meldingene jeg har fått inn her. Det nesten som å se på en skrekkfilm, men skogbranner i Sør-Europa nå blitt påtent ved hjelp av katter. Ja, du hørte riktig. Ondskapsfulle personer har fått skylden for å spre branner i Italia ved hjelp av katter, melder NTB. Og det i Calabria-regionen at det funnet bevis for at noen har spredd skogbranner ved å knytte filler med brennbar væske til halen på flere katter. Disse dyrene har blitt sluppet løs i markene, de springer rundt og sprer flammer, forteller lederen for sivilforsvaret i området til CNN. Kattene ble funnet mens myndighetene gransket skogbrannene, og han som sjefen for sivilforsvaret kaller dette rett og slett ondskapsfullt. Det har også funnet stearinlys blant filler med brennbar væske og innretninger for forsinket antenning.

her er pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. Det er ikke så veldig mye pollenspredning nå, det begynner å nærme seg slutten av sesongen faktisk. Men på Østlandet så er det fortsatt gresspollen i lave nivåer, og burotpollen er registrert, men nivåene er foreløpig lave. Sørlandet så er det bare gress, og det er lave nivåer. Ellers på Vestlandet, Rogaland og Vestlandet og Møre og Romsdal, ingenting å melde akkurat nå. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gresspollen og burotpollen, og i fjellene i Sør-Norge så er det beskjeden spredning av gresspollen. Trøndelag har både gress og burot, men nivåene er lave. I Nordland så er det ingenting å melde, mens i Troms er beskjeden spredning av gress og nå også litt burot, beskjeden spredning. Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave i dagene som kommer. Beskjeden spredning for Finnmarks en del, pollenvarslet.

Oysan, en ny studie viser at spekkhoggere samarbeider for å rive døde månefisker I fillebiter til synlatende for moroskyld. Vi har dokumentert hvordan en spekkhogger holder fast I månefisken og slipper taket like før en annen spekkhogger treffer den I full fart, slik at fisken rives I tusenvis av biter, forteller forfatteren av den studien Catherine Ayers fra organisasjonen Beneath the Waves. De har studert oppførselen til spekkhogger utenfor Mexikos kyst mot Stillehavet. Og der skjedde nøyaktig det samme fenomenet ved to forskjellige anledninger. En spekkhogger holdt tak I den døde månefisken, mens den andre I full fart svømte på den og nærmest pulveriserte den døde fisken. Årsaken til at dette fenomenet skjer enten at foreldrene hjelper de yngre spekkhoggerne med å spise, eller at det kun for å more seg ifølge Eris. Og spekkhoggere kjent for å leke med maten sin, forteller forfatteren.

Hva vel sommer uten badetemperaturer? Og nå skal vi sette litt fokus på en del av landet hvor det normalt ikke så veldig høye temperaturer, men allikevel så fortjener landsdelen oppmerksomhet, ingen tvil om det. Vi snakker om Vestland først. Det blant annet da meldt om 22,5 ved Vikøveien i Kvam Herad. Sogndal melder om 18 grader ved Hittungsgrovi, og i Stord det 17,5 ved Sponavika. I Fjaler så meldes det om 19,8 ved Holstad, og i Bømlo 18 blank i Rubbestadneset. Bjørnafjorden 18,5 ved Eikelandsosen, og i Bergen så meldes det om 17 grader ved Grønnskjær. I Møre og Romsdal så det 16,4 ved Dragabukta i Kristiansund. I Molde så det 17,5 ved Eidsøra ifølge oversikten til Yr. Ålesund har 16,5 ved Veisundet, og Rauma så det 16,3 ved Saltkjellnes Camping. Og vi tar med Tingvoll 15 grader ved Øydegard Marina i vannet.

så er det mange som har så heldige å kommet inn på sin valgte studieplass. Noen har ikke fått det, men det er ikke alle studier like enkelt å komme inn på. Og 7 av 10 studier på årets toppliste over de vanskeligste studiene å komme inn på med ordinær kvote er medisinstudier. 7 av 10 er altså medisin ifølge tall fra samordnet opptak. Og det er ved Universitetet i Oslo at de troner øverst. Medisinutdanningen ved UiO hadde en poenggrense på 69,0. Det eneste studiet i landet som har nådd 69 poeng. Våre studier har høy kvalitet, og det ser vi at søkerne verdsetter, sier rektor Ragnhild Henum til Krono. Medisinstudiet ved NTNU hadde 68,2. Det samme gjelder psykologi ved Universitetet i Oslo, som da deler andreplassen. Begge altså med en poenggrense på 68,2 i ordinær kvote, så da skal du være smart for å komme inn der.

det er da noe å se på TV-skjermen i kveld, hvis vi leiter lenge nok. Du kan blant annet bli med på friidrett. Det er NM, landets beste friidrettsutøvere, som kjemper om medaljer i Trondheim. 19.40 i kveld på NRK 1. TV 2 satser derimot på Ekstrem Jens Gjemsel. Det er sesong 3 som sendes fra i kveld i reprise. Gameshow med 14 nye deltakere 1955. Og når det gjelder filmer på diverse kanaler, kan du få med deg Politiskolen 4, Borgere på vakt, på TV 3 19.35, etterfulgt av Dødelige våpen klokka 21.30. TV Norge sender The Town klokka 21.30 og Ocean's Eleven 5 minutter over midnatt. TV 3 Plus sender Paul Blart Mall Cop klokka 21.00 og The Whole Nine Yards klokka 23 TV 3 Plus. Og Rex sender Anchorman The Legend of the Run Burgundy klokka 22.00.

du fått med deg at Gibraltar nå har kuttet ut grensekontroll til Spania. Det en ny avtale som gjør at Gibraltar i praksis blir en del av Schengen-området. Mens de som kommer fra Storbritannia må vise pass for å komme inn i Gibraltar. Og på denne dagen i 1704 så ble Gibraltar erobret av britene i den spanske arvefølgekrigen og har siden vært et britisk område. Men visste du at de har et eget unikt språk på Gibraltar? Mange lokale snakker Janito, som en flytende mix av spansk og engelsk, krydret med ord fra italiensk, maltesisk og hebraisk faktisk. Det også en hemmelig underjordisk by, denne klippen som da Gibraltar på, over 50 km med tunneller, noe som lengre enn hele det synlige veinettet på overflaten. Og Gibraltar har utvidet landområdet sitt med over en tidel, ved å bygge på fyllmasser av stein, jord og søppel. Litt om Gibraltar der. Det har skjedd mye på 300 år.

Da er det bare å slappe av og tenke på at det fortsatt er sommer. Dette er sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og den nærmeste timen skal det bli en blanding av sommerlige låter og litt sånn sommerlige prat. Så vi kommer ikke utenom emnet hetebølge i år, virker det som. Denne gangen så er det Japan som er rammet av hetebølge, og det er jo ikke så vanlig. Det har vært over 40 grader en rekke steder, og hvor varmt det faktisk ble, det får du vite mer om snart. Og så er det mange som har fått tilbud om studieplass, så da må de ha et sted å bo. Unge voksne er nå klart bekymret for falske utleieannonser. 11% av nordmenn frykter den typen svindel, og i gruppen mellom 18 og 29 år så er det 1 av 4. Vi skal også høre at 1 av 6 nordmenn under 35 år oppgir proteinbar som et av sine vanligste mellommåltider. Men over de blant de over 55 så er det nesten ingen som bruker det. Mer om det og mye annet denne timen, og fortsatt riktig god sommer.

Vi fremme ved helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter helt I sør. Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noen regndråper, men ikke så veldig mye. I overmorgen antydning til bedre vær og litt pent vær innimellom. 17-18 grader som på ettermiddagene. Østlandet får også en god del skiftende vær med litt regn I morgen. Ellers så kan det komme litt solskin innimellom. 18-24 grader. Vestlandet får ikke så veldig mye opphold. Det blir spesielt guffent I morgen. Da kommer det mye regn. 14 grader som en maksimumstemperatur. Ellers grått og vått. Midt-Norge får også grått og vått, men ikke like vått. Det blir noe regn alle tre dager I dette varslet. Opp igjen 17 grader på det varmeste. I Nord-Norge ser det ut som regnværet vil gi seg, og det blir fint vær I morgen og I overmorgen. Faktisk opp I 19 grader, så nå det Nord-Norge som får sommerværet, skal vi tro.

Vi snakker mye om hetebølger I Europa, og til og med har snakket om det I Norge. Men det ikke så ofte vi hører fra Japan og hetebølger I Japan. Men nå det kommet meldinger der at over 450 personer ble innlagt på en dag på sykehus I Japan som følge av en pågående hetebølge. Og det var det høyeste antallet hetebølgeinnleggelser I løpet av en dag I landet på 16 år ifølge helsemyndighetene. Og samme dag var også antall utrykninger I forbindelse med varmen på sitt høyeste siden 1963. Og da I løpet av den siste uka, da kommet meldingen om at minst 14 mennesker har mistet livet på grunn av heten. Det ble registrert temperaturer på over 40 grader en rekke steder I Japan. Det varmt I Japan. Varmest var det I Hamamutsu, som sørvest for hovedstaden. Der viste gradestokken 41,1 grader. Og det varmere enn jeg liker å ha det I hvert fall, og varmt var det tydeligvis I Japan.

Det er Kristine, Kristin og Kirsti som har navnedag i dag. Alle navn kommer av Kristina, av latin Christianus, som betyr kristen. Kristin er den eldste norske formen. Det har blitt 4 minutter mer dagslys. Det har det ikke, det har blitt 4 minutter mindre dagslys. Vi går feil vei. I Oslo-området så er det soloppgang 04.40, solnedgang 22.06. I Trondheim så er det mistet 6 minutter dagslys, soloppgang 04.08, solnedgang 22.40. Vi kan ta med noen fødselsdager. Da starter vi med Viktor Normann, som ble født i 1946, kjent politiker. Vektløfter Stian Grimseth ble født i 1972 på denne dagen, og politiker Finn Christensen kom til verden i 1936. Skuespiller Sverre Holm, kjent fra Olsenbanden, ble født i 1931. Forfatter Nils Johan Rud i 1908. Og Simon Bolivar, frihetshelten, ble født i 1783.

Nå er det mange som har fått beskjed om hvor de skal gå på studier igjen, og dermed begynner kampen om utleieboligene. Den i full gang, og på sosiale medier så blir mange unge mennesker utnyttet av svindlere. Det sier sikkerhetsspesialist i Frende-forsikring, Torgeir Pettersen. En ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at unge voksne klart mest bekymret for falske utleieannonser. 11% av nordmenn totalt sier de frykter denne typen svindel, og i gruppen mellom 18 og 29 år en av fire stresset for utleiesvindel. Det ikke så rart, sier Pettersen, det nettopp denne gruppen som nå leter etter bolig før studiestart. Svindlerne vet at mange har dårlig tid, og føler at de må slå til raskt for å vinne kampen om bostedet. Og i fjor brukte svindlere ofte falske profiler og falske boligannonser som de la ut selv, ofte med en pris som føles for god til å være sann, med stjålne bilder fra gamle boligannonser på Finn, sier eksperten. Det skjer også i år, men nå dukker de oftere opp i kommentarfeltene.

Vi fortsetter vår jakt på den perfekte badetemperaturen. Nå tar vi en tur til innlandet. Elverum melder om 21 grader I vannet ved Sagkjenne. I Gjøvik, der det fastland som melder om 20 grader. Det samme gjelder Sortungen I Gran. Hamar, der meldes det om 20 grader på målepunktet som heter bare Hamar. Kongsvinger 19,6 I Bæreivangen og I Lillehammer 19 grader ved Kroken. Nordre Land 20 blank I Øyom og Ringsaker 21 grader ved Tingnes. Søndre Land også der 20 grader ved Seen. I Buskerud så melder Drammen om 21,3 grader I Hagatjern. Hemsedal melder om 17,5 I Grytevatnet, mens det I Hole 21,7 ved Slettøya. Kongsberg har 18,5 grader ved Wakeboardklubben, det var en kreativ variant. Modum 20 grader ved Blåfarveverket, og I Ringerike 24 grader I Samsjøen.

Det er nå stor skogbrandfare I deler av landet. Vi snakker om forhøyet farevarsel til oransje nivå for deler av Agder. Og det meteorologene som har da funnet ut at det forhøyet fare for skogbrand. Vegetasjonen kan svært lett antennes. Veldig store områder kan bli berørt. Det altså lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning I et område som blant annet gjelder Grimstad og Kristiansand, hvis jeg ser kartet riktig, litt innover landet, men ikke veldig langt inn. Opp mot Vennesla så ser det ut så her. Stor skogbrandfare altså. Det også sendt ut gult varsel på skogbrandfaren for deler av Sør-Østlandet, og også ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden. Og det samme rådene gjelder, vær forsiktig med åpen ild, ikke bruk det det hele tatt. Det rett og slett følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Stor skogbrandfare I deler av Agder.

Når det gjelder kinotipset, så tenkte jeg vi skulle se litt framover i tid. Hva det som kommer ut over høsten, først og fremst da i august? Vi kan jo starte med 29. juli, for da kommer Spider-Man Brand New Day, altså da den har premiere på norske kinoer. 7. august kommer Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Det er også en skrekkfilm. Litt hyggeligere Paw Patrol, Dino-filmen, kommer i 7. august. Det samme gjør Ice Cream Man med Eli Roth. The End of Oak Street kommer på norske kinoer 14. august, og The Invite har premiere samme dag. Insidious Out of the Further har premiere 21. august. Det samme har Skolen med de magiske dyrene, filmen. 28. august kommer Siri Hustvedt, Dansen rundt selve. Og 28. august også The Dog Stars og One Night Only har også premiere. Det samme har Pressure og Mutiny. Mellommåltidet har fått ny konkurranse ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Nesten dobbelt så mange unge under 35 år velger proteinbar som snacks sammenlignet med resten av befolkningen. Opplysningskontoret er ikke overrasket, men mener trenden er verdt å se nærmere på. En av seks nordmenn under 35 år oppgir altså proteinbar som et av sine vanligste mellommåltid. Blant de over 55 år så er det nesten ingen. Det viser undersøkelse gjennomført av responsanalyse. Frukt er fortsatt det mest populære mellommåltidet totalt sett, mens blant unge har industrivarer fått et solid fotfeste. Proteinbarer markedsføres som et helsevalg, og mange unge oppfatter dem som nettopp det, sier ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen. Men mellommåltidet er faktisk en av de enkleste sjansene vi har til å få inn mer frukt og grønt i løpet av dagen, sier Sagen i Opplysningskontoret.

0: Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten i Ferie for alle på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet i Ottestad i Stange i Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand i 2 regioner etter voldsomme skogbranner. Militæret overtar styringen i Madrid-området der over 10 000 evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptere fra flere land for å slukke brannene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

Jeg skal være ærlig og si at jeg helt sikkert kom til å være supertrøtt denne fredagen, og så våkner jeg og om mulig friskere enn jeg har vært på lenge. Så der ser du. God fredag morgen I hvert fall. Det morgensendingen som på plass. Du har akkurat fått en nyhetsoversikt. Noen av de sakene skal vi gripe fatt I med begge hender og gå litt nærmere inn på etterhvert. Vi skal bla litt I dagens aviser naturligvis. Vi skal hygge oss med en kopp kaffe, og vi skal også se på avisene.

Noen av overskriftene i dagens meny handler da om USA som innfører strengere toll på norske varer enn for EU-varer. Det er ikke regjeringen særlig fornøyd med. Vi har noen sanksjoner i idrettens verden, denne gangen sjakk, som gjør at en russer trer til side. Og det skal handle litt om Erling Braut Haaland. Hvorfor ikke? Det har på mange måter vært hans sommer.

Vi kaster et blikk på noen av sakene som har fylt noen spalte millimeter i løpet av natten. Irans utenriksminister advarer mot å beslaglegge andre lands verdier. Bakgrunnen at USA sier de vil bruke fryste iranske midler for å dekke inn kostnader på skader på skip og frakt i Persiagulfen. Det har vært angrep i Zaporizjzja-regionen i Ukraina. Her 25 såret, deriblant 6 barn. Det har vært droneangrep mot St. Petersburg. Her hjemme så har en 14-åring meldt seg selv til politiet etter fyllekjøring, hvor han havnet i grøfta. Vi har Spania, som erklærer unntakstilstand. Årsaken skogbranner. Det brenner også greit i Frankrike, og her har Frankrike bedt om bistand, både brandfly og helikopter, for å få hjelp. Vi skal gå litt i dypten på noen av disse sakene.

er den 24. juli, så da er det vel på tide å slå opp i almanakken og se hva det står her. Det er tre navn som er inne på navnedagsoversikten, til forveksling ganske like. Kristine, Kristin og Kristi. Navnedagen er etter Kristine av Bolsena, ble martyr som unge jente i år 304 fordi hun knuste avgudsbilder og delte ut gull til fattige. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen kirkelige helligdager eller noe i den retning, men det har jo skjedd en del, sånn rent historisk. Vi skal tilbake til 1406. 96 engelske fiskere ble drept av hanseatere ved Fedafjorden. Og Fedafjorden, da er vi i Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal kommuner i Agder. Årsaken til at engelskmennene døde var nettopp fordi disse lå i bakhold, 500 av dem, og tok livet av disse engelske fiskerne. Vi skal nok se nærmere på den i løpet av sendingen, tenker jeg, som en sånn litt historiepunkt.

Jeg tenkte vi skulle se litt på idrett, sport og spill. Den ene saken her jo bare ytterst trist. Vi mistet roer Olaf Tufte denne uken, og nå har familien opplyst når begravelsen skal finne sted. Det blir i Horten kirke i Vestfold på fredag neste uke. De ber om at det ikke sendes blomster, men sier heller at de hadde satt pris på en gave til Tuftes barns utdanning. Han ble bare 50 år gammel. Og så har vi en hyggeligere sak her. Erling Braut Haaland har fått en prislapp verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Og toppe med det Transfermarkts verdiliste sammen med Lamine Yamal, som får samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på en tredjeplass, Michael Olise på fjerde, og Jude Bellingham er rangert som nummer fem. Det er ikke alltid vi er best i verden i fotball, men vi får nyte det så lenge det varer.

skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Starter i klassekampen denne fredagen, skal avgjøre sjefaktorens skjebne i ICC. Og det den internasjonale straffedomstolen. I dag kan sjefaktor Karim Khan få sparken. Det vil være ødeleggende for en hardt prøvet domstol, det advarer en jusprofessor. Og hvis du noen gang har sett ordet sjefaktor skrevet ned, og skriv det gjerne ned i dag hvis du har mulighet, det nesten umulig å finne ut hva det som står der. Vi har en forside her fra VG. Hovedsaken ny studie viser klare funn. Maten som reduserer hjerterisiko. Og de slår fast at råvarene finner du enkelt i butikken. Hva prisen det, skriver de dog ingenting om. Det endelig fredag, proklamerer VG og intervjuer Jorunn Stiansen om angst, om sorg og ny gnist. Og så handler det om landslagsguttats lidenskaper når de ikke på fotballbanen. At de har avbildet Erling Braut Haaland med en golfkølle. Antagelig en indikasjon på hva du finner inne i avisen. Dagbladet i dag. Medisinene som gir færrest plager. Og disse tablettene kan forstyrre nattesøvnen, står det nederst. Det fem siders helsespesial i dag. Kan jo være greit å lese. Ta med seg den inn til farmasøyten neste gang og si, se her. Det derfor jeg ikke sover, kan jeg få noe annet. Jon Arne Riise flytter til Dubai og skal satse for fullt på drømmen om å være sjef for en fotballkonkurranse for barn. Aftenposten i dag. London blitt en sykkelby, står det. Amsterdam det, København det, og nå også London på vei. Og bak veksten ligger uvanlig grep, teaser de med på forsiden. Det A-magasin i dag, så der får du litt ekstra lesestoff, og så dette bare noen av de avisene som du finner hvis du svinger gjennom butikken i dag.

Vi svingte innom Almanakken litt tidligere I sendingen og så på navnedager. Kristine, Kristin og Kristi. Gratulerer med dagen, dere har navnedag I dag. Navnedagen etter Kristina Abolsena, en martyr. Og ble martyr som ungjent I år 304. Og alle navn som har noe med Kristin eller Kristian og sånne ting å gjøre, har opphav I det latinske ordet for tilhører Kristus eller kristen, om du vil. Mange som har fødselsdag akkurat I dag. Et par kjente navn vi kan stoppe opp ved. I 1897 ble Amelia Earhart født, den amerikanske flypioneren som trolig døde I 1937. Da forsvant hun mens hun forsøkte å fly rundt verden som den første til å gjøre det. Jennifer Lopez har bursdag I dag. Hun født I 1969, den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen. Og så kan vi, jeg vet hva, vi setter strek der. Sier gratulerer med dagen. De som ikke nevnt overhovedet ikke glemt. Jeg håper dagen blir fantastisk.

Nå begynner det å bli akkurat en uke siden denne brannen I Krokstad-elva I Drammen. Tallet på antall bygninger, godt over 100. De som evakuert, stort sett nå husløse, på litt over 400 personer. Og så har det kommet en del ting I kjølvannet av denne brannen, og en av disse tingene jo at enkelte ikke har vært forsikret. Rundt 10 av husstandene som manglet innbo eller boligforsikring. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt. Hvis du ønsker å drille litt lenger ned I den materien, så tar du deg veien til Aftenposten I dag, det de som skriver om dette. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. Kan virke som en kortsiktig god beslutning, men langsiktig og særlig hvis brannen inntreffer en dårlig beslutning.

Har du noen gang undret hva hunden tenker? Ja, eller hva katta tenker på mens den driver med det den holder på med, eller undulaten, eller hva den enn skulle være? Ja, du i så fall ikke alene. Det mange kjeldyreiere der ute som godt kunne tenke seg å ha en mer inngående kunnskap om hva som foregår, hva slags tankegods dette dyret bærer. Og flere har forsøkt. Det finnes jo sånne katteoversetter og sånn, hvis du leter på App Store. Ellers så kan du jo finne frem noen tarotkort, da. Legg et par tarotkort, så får du fort et innsyn i hva som foregår i livet til Kjell. Dette her ikke jeg som foreslår, altså. Det et tilbud om tarotkort for kjeldyr, og det skjer i en spåkonebutikk i den sørkoreanske hovedstaden Seoul, og da legger man liksom poten til dyret på bordet, og så legges dyrets skjebne frem.

Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredje plass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Det dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er morgensending, og det er fredag, og det er godt humør, og alt det som seg hør og bør, som det heter. Vi har flere ting vi naturligvis skal se nærmere på, også denne timen av morgensendingen. Vi skal gjøre et lite dypdykk i enkelt av nyhetssakene. Vi skal snakke om litt showbiz, og det er en reality-kjendis som dukker opp der. Vi har litt historie å by på. Vi skal selvfølgelig bla mer i avisene også, i tillegg til musikken.

Vi vender blikket utenriks. Euronews skriver om disse amerikanske nye tollsatsene som settes I gang fra I dag. 10 eller 12,5%. Vi har fått 12,5%. Dansk TV 2 skriver at det ikke bare å være på sommerferie I Danmark. En 40-åring overfalt med øks I Aalborg. Og svensk TV 4 skriver om flått, og det en ny type flått som nå etablert seg I Sverige, og den hopper mot offrene sine.

Noen ganger så sitter jeg her og drar litt på smilebåndet. Og det ikke alltid det lett å gjøre det når man tar inn hva som foregår I nyhetene egentlig. Det en sak her om Tour de France, for det den 19. etappen av Tour de France I dag, og ifølge sportsreporterne så dette en kort, husk det, men brutal fjelletappe, så vi snakker opp og ned, 21 hårnålssvinger, og hva en kort etappe? Ja, men det nesten 13 mil på sykkel, se til det du. Ja, men lykke til. Vår egen Tobias Halland Johannesen ligger på en 14. plass før dagens etappe, så hell og lykke med den, og husk, den kort. I annen sport I dag så det I Trondheim slik at Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal. De skal spille en treningskamp, den starter klokka 18, og ifølge arrangørene så det bare drøyt halvparten av billettene som solgt så langt.

En god fredag morgen, det den 24. juli. Og det ferietid, og det er stort sett ok å være norsk i Norge på sommeren. Det også slik at vi jo travelt sportsinteressert som nordmenn. Mye vintersport. Og en hel del sommersport også skal det vise seg. Vi har jo grei suksess i denne avdelingen også. For øyeblikket så arrangeres det Norgesmesterskap i friidrett i Trondheim. Dette jo ikke hverken det mest besøkte eller mest sette av de forskjellige mesterskap som nordmenn deltar i, men her vi i alle fall 100% sikre på at det blir norsk medalje. Og i dag så får vi en idé hvordan det står til med Karsten Warholm, som stiller til start på 400 meter. Hekk. Og jeg går ut ifra at det finnes noe dekning av dette, men første øvelse i dag, som sleggekast for kvinner, starter først klokken 14.15, står det i oversikten min her. Vi har, skal vi se, hopp over til neste side av oversikten min her. Der vi. Ikke. Ja. Nei, men da hopper vi over på den saken om Erling Braut Haaland da, i stedet. Jeg hadde noe annet i tanke nemlig, men jeg kan ikke se til at datamaskinen min gjør som jeg ønsker nå. Erling Braut Haaland, hvor mye har han vært? For oss har han jo vært alt, men i rene kroner og øre. 2,4 milliarder kroner.

showbiz. Jeg tenkte vi skulle ta og få brukt litt tid på. Og det skjer jo ting da, rundt omkring. Og noen ganger så kan vi kanskje la oss overraske hvem det som dukker opp i nyhetene. Hvis det en reality-profil for eksempel, som har gjort noe ulovlig, og det har vi jo sett mer enn en gang nå, så undres man kanskje, en som har på reality-tv? Ja, men det da bare et speilbilde av verden for øvrig. Verstingene kommer inn de også. Nå det en svensk reality-profil, som i alle fall må kunne få lov å kalles en versting. Sami Jakobsson vant Big Brother i Sverige for 6 år siden, og nå dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap. Hva det du driver med, Sami? Det Aftonbladet i Sverige som skriver om dette, og han var involvert i at en 35 år gammel mann ble skutt og drept.

på noen av dagens riksaviser sammen. Starter i Klassekampen denne fredagen, skal avgjøre sjefaktorens skjebne i ICC. Og det den internasjonale straffedomstolen. I dag kan sjefaktor Karim Khan få sparken. Det vil være ødeleggende for en hardt prøvet domstol, det advarer en jusprofessor. Og hvis du noen gang har sett ordet sjefaktor skrevet ned, og skriv det gjerne ned i dag hvis du har mulighet. Det er nesten umulig å finne ut hva det som står der. Vi har en forside her fra VG. Hovedsaken ny studie viser klare funn. Maten som reduserer hjerterisiko. Og de slår fast at råvarene finner du enkelt i butikken. Hva prisen det, skriver de dog ingenting om. Det endelig fredag, proklamerer VG og intervjuer Jorunn Stiansen om angst, om sorg og ny gnist. Og så handler det om landslagsguttats lidenskaper når de ikke på fotballbanen. At de har avbildet Erling Braut Haaland med en golfkølle. Antagelig en indikasjon på hva du finner inne i avisen. Dagbladet i dag. Medisinene som gir færrest plager. Og disse tablettene kan forstyrre nattesøvnen, står det nederst. Det fem siders helsespesial i dag. Kan jo være greit å lese. Ta med seg den inn til farmasøyten neste gang og si «Se her, det derfor jeg ikke sover, kan jeg få noe annet». Jon Arne Riise flytter til Dubai og skal satse for fullt på drømmen om å være sjef for en fotballkonkurranse for barn. Aftenposten i dag. London blitt en sykkelby, står det. Amsterdam det, København det, og nå også London på vei. Og bak veksten ligger uvanlig grep, teaser de med på forsiden. Det A-magasin i dag, så der får du litt ekstra lesestoff, og så dette bare noen av de avisene som du finner hvis du svinger gjennom butikken i dag.

Har du en bucket list? Det er det dette på engelsk i hvert fall. Oversettes ikke så godt, men det må jo være en sånn liste med ting du skal gjøre før du sparker i bøtta, altså før du skal graves ned. Og det kan settes opp en sånn stein med fødselsdato og dødsdato og sånn. Og noen har opplevd å kunne krysse av mange av de tingene de ønsker å gjøre her i livet. Om det er å se altså, blomstring i Japan på våren, eller hva det enn er. En av de ting jeg har på min liste, det må være å se, altså med egne øyne, Machu Picchu. Og Machu Picchu er en inkaby, ligger i fjellene i Peru, sånn 2400 meter eller der omkring. Og den dukker opp i historiebøkene i dag, fordi den ble gjenoppdaget i 1911. Av Hiram Bingham. Da så det ut som en haug med jord, men nå er den gravet ut.

veis ende heter det når vi kommet til avslutningen av noe. Denne avslutningen den går jo egentlig bare over i neste avdeling og ikke en avslutning på fredagen. Det i beste fall bare en begynnelse. Men det fredag, og den skal ende, og det blir helg etterpå. Så dette blir egentlig bare fint. Hvis du liker å stå opp og få med deg litt nyheter og musikk, så gjør du det igjen sammen med meg på mandag. Jeg i gang fra klokken 6. Det ikke noe krav om at du der da, men da begynner vi i hvert fall, så får du henge deg på etter hvert som du står opp.

0: Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

0: Vi fremme ved helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter helt I sør, Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noen regndråper, men ikke så veldig mye. I overmorgen antydning til bedre vær og litt pent vær innimellom. 17-18 grader som på ettermiddagene. Østlandet får også en god del skiftende vær med litt regn I morgen. Ellers så kan det komme litt solskin innimellom. 18-24 grader. Vestlandet får ikke så veldig mye opphold. Det blir spesielt guffent I morgen. Da kommer det mye regn. 14 grader som en maksimumstemperatur. Ellers grått og vått. Midt-Norge får også grått og vått, men ikke like vått. Det blir noe regn alle tre dager I dette varslet. Opp igjen 17 grader på det varmeste. I Nord-Norge ser det ut som regnværet vil gi seg, og det blir fint vær I morgen og I overmorgen. Faktisk opp I 19 grader, så nå det Nord-Norge som får sommerværet, skal vi tro.
1: Det sommer og ferie

Dette en av de merkeligste meldingene jeg har fått inn her. Det nesten som å se på en skrekkfilm, men skogbranner i Sør-Europa nå blitt påtent ved hjelp av katter. Ja, du hørte riktig. Ondskapsfulle personer har fått skylden for å spre branner i Italia ved hjelp av katter, melder NTB. Og det i Calabria-regionen at det funnet bevis for at noen har spredd skogbranner ved å knytte filler med brennbar væske til halen på flere katter. Disse dyrene har blitt sluppet løs i markene, de springer rundt og sprer flammer, forteller lederen for sivilforsvaret i området til CNN. Kattene ble funnet mens myndighetene gransket skogbrannene, og han som sjefen for sivilforsvaret kaller dette rett og slett ondskapsfullt. Det har også funnet stearinlys blant filler med brennbar væske og innretninger for forsinket antenning.

her er pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma-Allergiforbund. Det er ikke så veldig mye pollenspredning nå, det begynner å nærme seg slutten av sesongen faktisk. Men på Østlandet så er det fortsatt gresspollen i lave nivåer, og burotpollen er registrert, men nivåene er foreløpig lave. Sørlandet så er det bare gress, og det er lave nivåer. Ellers på Vestlandet, Rogaland og Vestlandet Møre og Romsdal, ingenting å melde akkurat nå. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gresspollen og burotpollen, og i fjellene i Sør-Norge så er det beskjeden spredning av gresspollen. Trøndelag har både gress og burot, men nivåene er lave. I Nordland så er det ingenting å melde, mens i Troms er beskjeden spredning av gress og nå også litt burot, beskjeden spredning. Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave i dagene som kommer. Beskjeden spredning for Finnmarks en del, pollenvarslet.

Oysan, en ny studie viser at spekkhoggere samarbeider for å rive døde månefisker I fillebiter til synlatende for moroskyld. Vi har dokumentert hvordan en spekkhogger holder fast I månefisken og slipper taket like før en annen spekkhogger treffer den I full fart, slik at fisken rives I tusenvis av biter, forteller forfatteren av den studien Catherine Ayers fra organisasjonen Beneath the Waves. De har studert oppførselen til spekkhogger utenfor Mexikos kyst mot Stillehavet. Og der skjedde nøyaktig det samme fenomenet ved to forskjellige anledninger. En spekkhogger holdt tak I den døde månefisken, mens den andre I full fart svømte på den og nærmest pulveriserte den døde fisken. Årsaken til at dette fenomenet skjer enten at foreldrene hjelper de yngre spekkhoggerne med å spise, eller at det kun for å more seg ifølge Ayers. Og spekkhoggere kjent for å leke med maten sin, forteller forfatteren.

Hva vel sommer uten badetemperaturer? Og nå skal vi sette litt fokus på en del av landet hvor det normalt ikke så veldig høye temperaturer, men allikevel så fortjener landsdelen oppmerksomhet, ingen tvil om det. Vi snakker om Vestland først. Det blant annet da meldt om 22,5 ved Vikøveien i Kvamherad. Sogndal melder om 18 grader ved Hittungsgrovi, og i Stord er det 17,5 ved Sponavika. I Fjaler så meldes det om 19,8 ved Holsna, og i Bømlo 18 blank i Rubbestadneset. Bjørnafjorden har 18,5 ved Eikelandsosen, og i Bergen så meldes det om 17 grader ved Grønnskjær. I Møre og Romsdal så er det 16,4 ved Dragabukta i Kristiansund. I Molde så er det 17,5 ved Eidsøra ifølge oversikten til Yr. Ålesund har 16,5 ved Veisundet, og Rauma så er det 16,3 ved Saltkjellnes camping. Og vi tar med Tingvoll 15 grader ved Øydegard Marina i vannet.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

så er det mange som har så heldige å kommet inn på sin valgte studieplass. Noen har ikke fått det, men det ikke alle studier like enkelt å komme inn på. Og 7 av 10 studier på årets toppliste over de vanskeligste studiene å komme inn på med ordinær kvote er medisinstudier. 7 av 10 er altså medisin ifølge tall fra samordnet opptak. Og det er ved Universitetet i Oslo at de troner øverst. Medisinutdanningen ved UiO hadde en poenggrense på 69,0. Det eneste studiet i landet som har nådd 69 poeng. Våre studier har høy kvalitet, og det ser vi at søkerne verdsetter, sier rektor Ragnhild Henum til Krono. Medisinstudiet ved NTNU hadde 68,2. Det samme gjelder psykologi ved Universitetet i Oslo, som da deler andreplassen. Begge altså med en poenggrense på 68,2 i ordinær kvote, så da skal du være smart for å komme inn der.

0: Det er da noe å se på TV-skjermen i kveld, hvis vi leiter lenge nok. Du kan blant annet bli med på friidrett. Det er NM, landets beste friidrettsutøvere, som kjemper om medaljer i Trondheim. 19.40 i kveld på NRK 1. TV 2 satser derimot på Ekstrem Jens Gjemsel. Det er sesong 3 som sendes fra i kveld i reprise. Gameshow med 14 nye deltakere 1955. Og når det gjelder filmer på diverse kanaler, kan du få med deg Politiskolen 4, Borgere på vakt, på TV 3 19.35, etterfulgt av Dødelig våpen klokka 21.30. TV Norge sender The Town klokka 21.30 og Ocean's 11 5 minutter over midnatt. TV 3 Plus sender Paul Blart's Mall Cop klokka 21.00 og The Whole Nine Yards klokka 23 TV 3 Plus. Og Rex sender Anchorman The Legend of the Run Burgundy klokka 22.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

is black and blue. Har du fått med deg at Gibraltar nå har kuttet ut grensekontroll til Spania? Det en ny avtale som gjør at Gibraltar i praksis blir en del av Schengen-området. Mens de som kommer fra Storbritannia må vise pass for å komme inn i Gibraltar. Og på denne dagen i 1704 så ble Gibraltar erobret av britene i den spanske arvefølgekrigen og har siden vært et britisk område. Men visste du at de har et eget unikt språk på Gibraltar? Mange lokale snakker Janito, som en flytende mix av spansk og engelsk, krydret med ord fra italiensk, maltesisk og hebraisk faktisk. Det er også en hemmelig underjordisk by, denne klippen som da Gibraltar er på, over 50 km med tunneller, noe som lengre enn hele det synlige veinettet på overflaten. Og Gibraltar har utvidet landområdet sitt med over en tidel, ved å bygge på fyllmasser av stein, jord og søppel. Litt om Gibraltar der. Det har skjedd mye på 300 år.

0: Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper Transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olis på fjerde. Jude Bellingham er rangert som nummer fem. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan er anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det er dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som er slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er lyden av sommer.
2: Dette er Sørlandsradion.
3: Looking right, looking like...

Da er det bare å slappe av og tenke på at det fortsatt er sommer. Dette er sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og den nærmeste timen skal det bli en blanding av sommerlige låter og litt sånn sommerlige prat. Så vi kommer ikke utenom emnet hetebølge i år, virker det som. Denne gangen så er det Japan som er rammet av hetebølge, og det er jo ikke så vanlig. Det har vært over 40 grader en rekke steder, og hvor varmt det faktisk ble, det får du vite mer om snart. Og så er det mange som har fått tilbud om studieplass, og da må de ha et sted å bo. Unge voksne er nå klart bekymret for falske utleieannonser. 11% av nordmenn frykter den typen svindel, og i gruppen mellom 18 og 29 år så er det 1 av 4. Vi skal også høre at 1 av 6 nordmenn under 35 år oppgir proteinbar som et av sine vanligste mellommåltider. Men over de blant de over 55 så er det nesten ingen som bruker det. Mer om det og mye annet denne timen, og fortsatt riktig god sommer.

like me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave. Vi er fremme ved helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter helt i sør. Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noen regndråper, men ikke så veldig mye. I overmorgen antydning til bedre vær og litt pent vær innimellom. 17-18 grader som på ettermiddagene. Østlandet får også en god del skiftende vær med litt regn i morgen. Ellers så kan det komme litt solskin innimellom. 18-24 grader. Vestlandet får ikke så veldig mye opphold. Det blir spesielt guffent i morgen. Da kommer det mye regn. 14 grader som en maksimumstemperatur. Ellers grått og vått. Midt-Norge får også grått og vått, men ikke like vått. Det blir noe regn alle tre dager i dette varslet. Opp igjen 17 grader på det varmeste. I Nord-Norge ser det ut som regnværet vil gi seg, og det blir fint vær i morgen og i overmorgen. Faktisk opp i 19 grader, så nå er det Nord-Norge som får sommerværet, skal vi tro.

Vi snakker mye om hetebølger I Europa, og til og med har snakket om det I Norge. Men det ikke så ofte vi hører fra Japan og hetebølger I Japan. Men nå det kommet meldinger der at over 450 personer ble innlagt på en dag på sykehus I Japan som følge av en pågående hetebølge. Og det var det høyeste antallet hetebølgeinnleggelser I løpet av en dag I landet på 16 år ifølge helsemyndighetene. Og samme dag var også antall utrykninger I forbindelse med varmen på sitt høyeste siden 1963. Og det I løpet av den siste uka da kommet meldingen at minst 14 mennesker har mistet livet på grunn av heten. Det ble registrert temperaturer på over 40 grader en rekke steder I Japan. Det varmt I Japan. Varmest var det I Hamamutsu, som sørvest for hovedstaden. Der viste gradestokken 41,1 grader. Og det varmere enn jeg liker å ha det I hvert fall. Og varmt var det tydeligvis I Japan.

Det er Kristine, Kristin og Kirsti som har navnedag i dag. Alle navn kommer av Kristina, av latin Christianus, som betyr kristen. Kristin er den eldste norske formen. Det har blitt 4 minutter mer dagslys. Det har det ikke. Det har blitt 4 minutter mindre dagslys. Vi går feil vei. I Oslo-området så er det soloppgang 04.40, solnedgang 22.06. I Trondheim så er det mistet 6 minutter dagslys. Soloppgang 04.08, solnedgang 22.40. Vi kan ta med noen fødselsdager. Da starter vi med Viktor Normann, som ble født i 1946. Kjent politiker. Vektløfter Stian Grimseth ble født i 1972 på denne dagen, og politiker Finn Christensen kom til verden i 1936. Skuespiller Sverre Holm, kjent fra Olsenbanden, ble født i 1931. Forfatter Nils Johan Rud i 1908. Og Simon Bolivar, frihetshelten, ble født i 1783.

mange som har fått beskjed om hvor de skal gå på studier igjen, og dermed begynner kampen om utleieboligene. Den I full gang, og på sosiale medier så blir mange unge mennesker utnyttet av svindlere. Det sier sikkerhetsspesialist I Frendeforsikring, Torgeir Pettersen. En ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at unge voksne klart mest bekymret for falske utleieannonser. 11% av nordmenn totalt sier de frykter denne typen svindel, og I gruppen mellom 18 og 29 år en av fire stresset for utleiesvindel. Det ikke så rart, sier Pettersen, det nettopp denne gruppen som nå leter etter bolig før studiestart. Svindlerne vet at mange har dårlig tid, og føler at de må slå til raskt for å vinne kampen om bostedet. Og I fjor brukte svindlere ofte falske profiler og falske boligannonser som de la ut selv, ofte med en pris som føles for god til å være sann, med stjålne bilder fra gamle boligannonser på Finn, sier eksperten. Det skjer også I år, men nå dukker de oftere opp I kommentarfeltene.

0: Vi fortsetter vår jakt på den perfekte badetemperaturen. Nå tar vi en tur til innlandet. Elverum melder om 21 grader I vannet ved Sagkjenne. I Gjøvik, der det fastland som melder om 20 grader. Det samme gjelder Sortungen I Gran. Hamar, der meldes det om 20 grader på målepunktet som heter bare Hamar. Kongsvinger 19,6 I Bæreivangen og I Lillehammer 19 grader ved Kroken. Nordre Land 20 blank I Øyon og Ringsaker 21 grader ved Tingnes. Søndre Land også der 20 grader ved Seen. I Buskerud så melder Drammen om 21,3 grader I Hagatjern. Hemsedal melder om 17,5 I Grytevatnet, mens det I Hole 21,7 ved Slettøya. Kongsberg har 18,5 grader ved Wakeboardklubben. Det var en kreativ variant. Modum 20 grader ved Blåfarveverket, og I Ringerike 24 grader I Samsjøen.
1: Det sommer og ferie!

Det er nå stor skogbrandfare I deler av landet. Vi snakker om forhøyet farevarsel til oransje nivå for deler av Agder. Og det meteorologene som har da funnet ut at det forhøyet fare for skogbrand. Vegetasjonen kan svært lett antennes. Veldig store områder kan bli berørt. Det altså lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning I et område som blant annet gjelder Grimstad og Kristiansand, hvis jeg ser kartet riktig, litt innover landet, men ikke veldig langt inn. Opp mot Vennesla så ser det ut så her. Stor skogbrandfare altså. Det også sendt ut gult varsel på skogbrandfaren for deler av Sør-Østlandet og også ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden. Og det samme rådene gjelder. Vær forsiktig med åpen ild, ikke bruk det hele tatt. Det rett og slett følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Stor skogbrandfare I deler av Agder.

det gjelder kinotipset, så tenkte jeg vi skulle se litt framover i tid. Hva det som kommer ut over høsten, først og fremst da i august? Vi kan jo starte med 29. juli, for da kommer Spider-Man Brand New Day, altså da den har premiere på norske kinoer. 7. august kommer Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Det også en skrekkfilm. Litt hyggeligere Paw Patrol, Dino-filmen, kommer i 7. august. Det samme gjør Ice Cream Man med Eli Roth. The End of Oak Street kommer på norske kinoer 14. august, og The Invite har premiere samme dag. Insidious Out of the Further har premiere 21. august. Det samme har Skolen med de magiske dyrene, filmen. 28. august kommer Siri Hustvedt, Dansen rundt selve. Og 28. august også The Dog Stars og One Night Only har også premiere. Det samme har Pressure og Mutiny.

Mellommåltidet har fått ny konkurranse ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Nesten dobbelt så mange unge under 35 år velger proteinbar som snacks sammenlignet med resten av befolkningen. Opplysningskontoret ikke overrasket, men mener trenden verdt så å se nærmere på. En av seks nordmenn under 35 år oppgir altså proteinbar som et av sine vanligste mellommåltid. Blant de over 55 år så det nesten ingen. Det viser undersøkelse gjennomført av responsanalyse. Frukt fortsatt det mest populære mellommåltidet totalt sett, mens blant unge har industrivarer fått et solid fotfeste. Proteinbarer markedsføres som et helsevalg, og mange unge oppfatter dem som nettopp det, sier ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen. Men mellommåltidet faktisk en av de enkleste sjansene vi har til å få inn mer frukt og grønt i løpet av dagen, sier Sagen i opplysningskontoret.

Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. Vi møtte pressen etter kommunens

0: Tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere i uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper Transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham er rangert som nummer fem. Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal i kveld. Treningskampen starter klokken 18. Scansports opplyste i går at det var drøyt halvparten av billettene som var solgt. United.no skriver at 15 år gamle stortalentet JJ Gabriel trolig med i troppen, og at kampen kan bli hans første med førstelaget. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommer!

er livet? Føles det godt? Jeg håper svaret ja. Og jo ja igjen. Vi har en ganske fin fredag som ligger foran oss, og som forhåpentligvis skal fylles med hygg og glede. Ikke bare nå, sånn rent umiddelbart, forhåpentligvis også etter hvert, når du skal ha fått på de private gjøremål og forhåpentlig hyggelige ting som skal skje utover ettermiddagen og kvelden. Jeg har, skal vi se her, en meny som ser kjent ut. Den skal dog fylles med litt forskjellige ting som du ikke kjent med, så det skal vi glede oss over. Vi har quiz naturligvis, som ikke kommer utsatt I dag overhodet, men til korrekt angitt tid, altså ikke så lenge. Det blir... ja, har du bursdag I dag forresten? Kanskje til og med navnedag. Vi skal gratulere deg I hvert fall. Og ellers det opp til deg hva vi skal fylle tiden med. Jeg skal fortelle deg hvordan om bare et lite øyeblikk. Et lite velkommen nå først.

god musikk her nå i starten av dagens kaffepause. God fredag. Jeg har sagt det allerede, men det kan ikke gjentas for ofte. Jeg hadde en snakk på telefonen i går med en god venn, som ikke har det så godt akkurat nå. Men vi klarte å le litt av enkelte ting allikevel, og så var det ikke jeg, men min venn som da sa, vet du hva, i morgen er det fredag. Jeg skal bare være glad for at det er fredag. Og så sa jeg, det er jeg enig i. Så vi sitter her, både du og jeg og alle andre, om vi er på den ene enden av skalaen som en venn, eller på min enden av skalaen som er bare hoppende, sånn hjernedød glad, så håper jeg du får en dag som ikke er så aller verst. Det har vært fint. Uansett hva det er du tenker på, det kan være positivt og negativt selvfølgelig, send det inn. Alle sosiale mediekanaler er åpne. Du finner meg ved å søke Endre Lundgren, der du trives best. Nå er det quiz-tid. Gjør deg klar. Skjerp salg.

Vi skal ut og kvisse litt, og vi skal finne frem til en kjent person, også I dag. Og dette her en du nok bør kjenne til, for å si det sånn. Og det vil du finne ut etter hvert som vi får ledetrådene her. Det kan være en mann eller en kvinne, det kan være en som lever eller en som død, det kan være en nordmann eller en utenlandsk statsborger. Så spørsmålet hvem kan dette være? Du skal få tre ledetråder, kommer I tre omganger, svaret kommer mot slutten av timen, og her det kun kampen mot deg selv som gjelder. Du nemlig din egen dommer og bestemmer derfor selv om du skal gi deg en premie eller ei. Du klar? Godt, her første ledetråd nemlig. Han blir blant annet regnet for å være en diplomat og vitenskapsmann, og har for øvrig mottatt Nobels fredspris for sitt arbeide. Hvem kan dette være? Ja, vi vet nå at det en mann I hvert fall, men lykke til!

er den 24. juli, så da det vel på tide å slå opp i almanakken og se hva det står her. Det tre navn som inne på navnedagsoversikten, til forveksling ganske like. Kristine, Kristin og Kristi. Navnedagen etter Kristine av Bolsena, ble martyr som unge jente i år 304 fordi hun knuste avgudsbilder og delte ut gull til fattige. Det ingen nasjonaldag i dag, ingen kirkelige helligdager eller noe i den retning, men det har jo skjedd en del, sånn rent historisk. Vi skal tilbake til 1406. 96 engelske fiskere ble drept av hanseatere ved Fedafjorden. Og Fedafjorden, da vi i Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal kommuner i Agder. Årsaken til at engelskmennene døde var nettopp fordi disse lå i bakhold, 500 av dem, og tok livet av disse engelske fiskerne. Vi skal nok se nærmere på den i løpet av sendingen, tenker jeg, som en sånn litt historiepunkt.

0: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Vi leter etter et svar I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person. En mann har vi klart å finne frem til at det I hvert fall. Og spørsmålet hvem det? Jeg har tilsammen tre ledetråder. Den første fikk du I sted, og den lød som følger. Han blir blant annet regnet for å være en diplomat og vitenskapsmann, og har mottatt Nobels fredspris for sitt arbeide. Og her det jo ganske mange som faller inn under den kategorien strengt tatt. Så vi må nok utvide horisonten litt for å se om vi ikke klarer å finne svar I dag. Skal vi se ledetråd nummer to. Personen vi ute etter I dag var utdannet innen medisin og biologi. Og var også kjent som en zoolog og oceanograf. Så må du slå på en oceanograf visst nødvendig. Men ikke google mer enn det. Se om du klarer å finne dette ut. Lykke til!

Vi er altså på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz, og jeg har sett flere riktige svar nå, så vi på rett vei I hvert fall. Første ledetråd var at dagens person, en mann, blir regnet for å være både en diplomat og vitenskapsmann, har for øvrig også mottatt en Nobels fredspris for sitt arbeide. Nummer to var at personen vi ute etter I dag var utdannet innen medisin og biologi, men også kjent som zoolog og oceanograf. Ikke dårlig, så forholdsvis bred akademisk bakgrunn på denne personen. Du klar for ledetråd nummer tre? Ja, du har egentlig ikke noe valg, for det kommer her, og forhåpentligvis også den som gir deg svar. Personen var en folkehelt da han døde, og ved begravelsen, som for øvrig var på 17. mai, så ble det flagget på halv stang over hele landet, og det ble holdt 2 minutters stillhet. Hvem dette? Du skal få svaret, full fasit, om bare et lite øyeblikk.

svingte innom almanakken litt tidligere I sendingen og så på navnedager. Kristine, Kristin og Kristi. Gratulerer med dagen, dere har navnedag I dag. Navnedagen etter Kristina av Bolsena, en martyr. Og ble martyr som ungjent I år 304. Og alle navn som har noe med Kristin eller Kristian og sånne ting å gjøre, har opphav I det latinske ordet for tilhører Kristus eller kristen, om du vil. Mange som har fødselsdag akkurat I dag. Et par kjente navn vi kan stoppe opp ved. I 1897 ble Amelia Earhart født, den amerikanske flypioneren som trolig døde I 1937. Da forsvant hun mens hun forsøkte å fly rundt verden som den første til å gjøre det. Jennifer Lopez har bursdag I dag. Hun født I 1969, den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen. Og så kan vi, vet du hva, vi setter strek der. Sier gratulerer med dagen, de som ikke nevnt overhovedet ikke glemt. Jeg håper dagen blir fantastisk.

0: Han en vaskeekte norsk folkehelt vi ute etter I dagens quiz, og det har du allerede funnet ut hvis du har et svar, eller så sitter du litt på gjerdet igjennom, men du skal få svaret nå. Riktig svar I dagens quiz Fridtjof Nansen. Diplomat og vitenskapsmann, diplomat særlig da for sin innsats for flyktninger I Ukraina, noe han fikk denne fredsprisen for. Han var utdannet innen medisin og biologi, også kjent som zoolog og oceanograf, og så var han en folkehelt da han døde, ble begravet på nasjonaldagen 17. mai, og 17. mai jo ikke en dag hvor vi vanligvis tar det piano, men akkurat denne 17. mai så ble det flagget på halv stang over hele landet. Det ble også holdt 2 minutters stillhet for Nansen, som kom av virkelig adelig slekt. Moren hans var datter av major og baron Christian Fredrik Wilhelm Wedel Jarlsberg.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

showbiz jeg tenkte vi skulle ta og få brukt litt, litt tid på. Og det skjer jo ting da, rundt omkring. Og noen ganger så kan vi kanskje la oss overraske hvem det som dukker opp i

samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene I Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere I uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Rundt 20% av voksne nordmenn sier de aldri har fått opplæring I livredning. I Oslo andelen enda høyere, og 3 av 10 oppgir at de enten ikke har fått opplæring eller ikke vet. I følgende undersøkelse

0: Undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring kan det bety at mange står uforberedt I en nødsituasjon ved vann. Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger I august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut I streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal I kveld. Treningskampen starter klokken 18. Scansports opplyste I går at det var drøyt halvparten av billettene som var solgt. United.no skriver at 15 år gamle stortalentet JJ Gabriel trolig med I troppen, og at kampen kan bli hans første med førstelaget. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferie

0: Det er fredagsutgaven av kaffepausen. Om jeg har kaffe, sa du?
1: Skal jeg illustrere det her nå, skal vi se. Hvis du klarer å bringe.
0: Det er så god kaffe I dag. Og det ikke bare fordi det fredag. Altså. Og det ikke noe Baileys eller noe sånt I den kaffen. Det ren sort kaffe. Men det et eller annet med kaffen I dag som så godt. Og det en god måte å gå ut av arbeidsuka på, tenker jeg. Vi har enda en time av dagens kaffepause som gjenstår. Jeg håper du har lyst til å være med på den. Og vi har enda en quiz vi skal inn med nøtteknekkeren vår og gjøre noe med. Kommer massevis av meldinger også. Skal vi se her nå. Skal vi finne frem meldingsoversikten. Jeg tar jo vare på enkelt av disse med spesiell omtanke. Vi har Silje. Silje sier bare, jeg spiser is til frokost. Det andre ville være ille. Og Daniel, som også matorientert, og dette her en sånn åpen sandwich med reker og det hele. Wow.

så er det quiztid. Vi skal, den her kan bli litt morsom. Vi skal ut og finne et årstall basert på historiske hendelser. Jeg sier morsom, for her er det både muligheter hvis du litt royalist. Det en mulighet hvis du opptatt av historiske store hendelser, spesifikt utenriks. Og så det også en strålende mulighet hvis du føler du har god kontroll på sport. Og så skal jeg ikke si mer enn det nå, for disse ledetrådene de kommer etter hvert. Det tre av dem I slaget, de kommer hver og en, hver for seg. Jeg skal gjenta noen av disse underveis. Og så kommer det altså mot slutten av timen en fasit. Det her du skal inn. Her oppgave nummer to. Nå du ikke lenger deltaker, nå skal du være dommer. Du skal bestemme om du fortjener en premie eller ei. Du skal også gi deg selv en premie, selvfølgelig. La oss starte med første ledetråd I dag. Årstall. I Storbritannia så dør dronningmoren. Millioner av mennesker følger den begravelsen I Westminster Abbey via TV. Men hvilket år var det?

Det er riktig med musikk. Uten musikk så hadde radio vært ganske kjedelig. Ja, det hadde gått an, men det hadde vært mye snakk. Og nå har du fått god musikk, så nå skal du få snakk. Vi tilbake I quizzen. Vi har gitt deg en ledetråd I vår søken etter et årstall I dag. Og den første ledetråden var spesifikt rettet mot deg som royalist. For I Storbritannia, dette året, døde dronningmoren. Hun ble 101 år gammel. Millioner av mennesker fulgte begravelsen I Westminster Abbey via TV-skjermene. Og nå spesielt en ledetråd for deg som kjenner til litt internasjonale hendelser. Vi skal til Moskva, hvor tjetjenske terrorister tar et helt teater og alle inni det som gisler. Russiske elitetropper stormer så bygningen, blant annet med gass. 50 terrorister og omkring 150 gisler blir drept. Jeg vet ikke om det kan kalles en suksess, men det skjedde nå I alle fall. Spørsmålet hvilket år var det?

Det renner inn med forslag til hvilket årstall som riktig I dagens oppgave. Og mange har rett. Mange bommer også, men det sånn hårfint. Ett eller to år, pluss minus. Og det nesten sånn at jeg tenker at det må være godkjent. Men det bestemmer du når fasiten kommer når du din egen dommer. Første ledetråd I vår søken etter et årstall var at det var dette året hvor dronningmoren I Storbritannia, moren til dronning Elisabeth II, døde. Millioner av mennesker fulgte den begravelsen I Westminster Abbey via TV. I Moskva dette året så tok tjetjenske terrorister et teater og holdt alle gjestene der som gisler. Russiske elitetropper valgte så å storme bygningen. De brukte gass og 50 terrorister og omkring 150 gisler ble drept. Og til sist, hvis du har kontroll på sport, denne skulle være så enkel med andre ord. Vinter-OL dette året avholdes I Salt Lake City.

visste det. Jeg var bare 100% sikker. I det øyeblikket man nevner noe som har med sport å gjøre, så det en sånn liten ekstra bølge med mennesker som har spisskompetanse på området, som umiddelbart er med på hvor vi skal hen. Vi skulle til et unnskyld, vi skulle frem til et årstall i dag, og riktig årstall 2002, det var da det var vinter-OL i Salt Lake City. Jeg vurderte om jeg skulle nevne fotball-VM som dette året i 2002, og nå vet alle de som har sport som kunnskap her, de vet at dette i Sør-Korea og Japan. Men jeg kan jo nevne at det Sør-Korea og Japan. Brasil vant for øvrig den etter å ha slått Tyskland 2-0 i finalen. Ellers så nevnte vi denne hendelsen i Moskva, hvor tjetjenske terrorister tok et teater, ble etter hvert stormet av russiske soldater, og det døde ganske mange mennesker. Og i Storbritannia så var det også et dødsfall, mindre dramatisk. Dronningmoren ble 101, tross alt. Millioner av mennesker fulgte den begravelsen i Westminster Abbey via TV-skjermene. Og det var quizene. 2002 svaret.

Har du en bucket list? Det er det det på engelsk i hvert fall. Oversettes ikke så godt, men det må jo være en sånn liste med ting du skal gjøre før du sparker i bøtta, altså før du skal graves ned. Og det kan settes opp en sånn stein med fødselsdato og dødsdato og sånn. Og noen har opplevd å kunne krysse mange av de tingene de ønsker å gjøre her i livet. Om det er å se altså, blomstring i Japan på våren, eller hva det enn er. En av de ting jeg har på min liste, det må være å se, altså med egne øyne, Machu Picchu. Og Machu Picchu er en Inka-by, ligger i fjellene i Peru, sånn 2400 meter eller der omkring. Og den dukker opp i historiebøkene i dag, fordi den ble gjenoppdaget i 1911. Av Hiram Bingham. Da så det ut som en haug med jord, men nå er den gravet ut.

0: Har du noen gang undret hva hunden tenker? Ja, eller hva katta tenker på mens den driver med det den holder på med, eller undulaten, eller hva den enn skulle være? Ja, du i så fall ikke alene. Det mange kjeldyreiere der ute som godt kunne tenke seg å ha en mer inngående kunnskap om hva som foregår, hva slags tankegods dette dyret bærer. Og flere har forsøkt. Det finnes jo sånne katteoversetter og sånn, hvis du leter på App Store. Eller så kan du jo finne frem noen tarotkort, da. Legg et par tarotkort, så får du fort et innsyn i hva som foregår i livet til Kjell. Dette her ikke jeg som foreslår, altså. Det et tilbud om tarotkort for kjeledyr, og det skjer i en spåkonebutikk i den sørkoreanske hovedstaden Seoul, og da legger man liksom poten til dyret på bordet, og så legges dyrets skjebne frem.
1: I

i så godt humør i dag. Og vi sitter og ler, og vi flirer, og vi har det egentlig ganske bra. Vi har en kollega som syk, som vi driver og snapchatter litt med. Og det later til at sykdom også på en fredag i sommerferien helt, helt greit. Helt ok. I alle fall i følge vår venninne her, Miriam, som dårlig. Hun snakket jeg med i går, og ønsket lykke til videre og så bedre. Og det visst bedre i dag, så da har vi fått en oppdatering i hvert fall. Lisa hadde bursdag i går, det la jeg bare helt tilfeldig merke til. For når du sender meldinger, så innemellom så sladrer appen om at du har bursdag. Så jeg sendte tilbake opp. Gratulerer med dagen, og tusen takk, og jeg fikk bilder etter hvert utover dagen med kaker, og det hele så ordentlig fantastisk ut. Jeg håper Lisa, at det var hyggelig å fylle år dette året. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har fylt år i år, det var i mai, så jeg må vente en stund, og når det gjelder programmer, så høres vi igjen først på mandag.

etisk handel. Norge mener Donald Trump har rett I at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid I produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor I den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig I seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene I en hemmelig avstemming om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere I uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Rundt 20% av voksne nordmenn sier de aldri har fått opplæring I livredning. I Oslo andelen enda høyere, og 3 av 10 oppgir at de enten ikke har fått opplæring eller ikke vet. Ifølge en undersøkelse

gjennomført for Trygg Forsikring, kan det bety at mange står uforberedt I en nødsituasjon ved vann. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger I august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut I streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Det er fredag, endelig er det fredag, endelig er det helg, roper vi som driver med den slags, den som har ferie. Ja, den gir vel kanskje litt mer blanke, men det kan jo være greit å opprettholde en viss kontroll på hva slags dag det er allikevel, sånn at man husker å stille til arbeid når den tid kommer I slutten av ferien. Jeg heter Hanne, glad for at du her, og håper at du har lyst til å slå og følge med meg videre I denne fredagen.

0: I dag det 24. juli, og det var verdens første meningsmåling som ble publisert. Det skjedde I avisa Harrisburg, Pennsylvania på denne dagen I 1824, og den meningsmålingen viste stemmeberettiget intensjoner I presidentvalget. I 1925 så var det Patricia Cheeseman som ble den første pasienten som med suksess ble behandlet med insulin. Hun var 6 år gammel og ble behandlet på Guy's Hospital I London. Vi tar også med at det var en forbrukergruppering I USA som på denne dagen I 1998 fordømte Dawson's Creek den her TV-serien skal sies at det var The Parents Television Council som gikk ut og fordømte serien som en sexgjennomsyret tenåringssåpe. De klaget også på sexpreferansene I forbindelse med Phoebes graviditet I Friends I sin tid.
1: Dette lyden av

det snart jul igjen. Nå det snart jul igjen. Nei da, det ikke sånn. Altså, skulle jeg begynt å tenke sånn, så hadde jula nesten vært hele året, fordi jula var helt til påske og så videre. Men det den 24. juli i dag, og det betyr jo at det fem måneder igjen til jul. Gjør det ikke det? Hvis jeg hadde regnet riktig, så gjør det i hvert fall det. La oss ikke snakke mer om det. La oss heller komme oss til dagens ord og uttrykk. Det gjør vi ganske snart.

får bare gå løs på dagens uttrykk da. Frisk som en fisk, det et populært uttrykk å bruke. Det har jeg I hvert fall hørt mye gjennom oppveksten min. Der man sier jo da, hun eller han frisk som en fisk, eventuelt jeg frisk som en fisk. Og det jo at man har god helse og ved godt mot eller frisk da. Og det kjent fra norrønt det uttrykket her. Så var heil sem fisker og katter sem kid. Så frisk som en fisk og kåt som et kje eller hell sem fisker frisk som en fisk brukt blant annet da I Carla Magnus saga kapittel 50 overraskende der fra norrønt, det var veldig grovt plutselig litt grann, ble litt satt ut selv, men da har vi I hvert fall lært en ting eller to om å være frisk som en fisk

0: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.
1: Han simer på Sørlandsradioen.

Forandring ikke alltid så kult, og jeg husker godt den dagen jeg fikk beskjed om at nå trenger ikke du å spille med gutta lenger, for nå det nok jenter som spiller fotball til at du kan over på et jentelag. Så sa jeg, hva om jeg har lyst til å fortsette å spille med guttelaget? Og så fikk jeg beskjed om at nei, det ikke sånn det fungerer, du må over på jentelag. Og det var jo for så vidt bra når jeg først kom dit, men jeg husker det veldig godt at det strittet imot å bytte lag sånn i oppveksten. Og det med gutte- og jentelag skal vi ta for oss ganske snart.

Fotball er den mest populære idretten både for gutter og jenter som vokser opp, og så er jo spørsmålet hvorfor driver og deler opp I gutte- og jentelag. Det tre av fire barn I Norge som deltar I organisert idrett ifølge Statistisk sentralbyrå, og forsker Malene Persson mener at det ikke noen grunn til å dele inn I gutte- og jentelag. Før puberteten så jenter og gutter nesten helt like fysisk, så I barneidretten så har det ingenting å si. Og når jeg tenker meg om da, så var det vel sånn at jeg var kommet I puberteten I det jeg fikk beskjed om at jeg skulle begynne på et jentelag, men og så det jo kanskje et eller annet med satsningsnivå også, for det viser seg jo da at det flere gutter som ønsker å bli proffe enn jenter, og da kan det jo hende at satsningsnivået på herrene, eller på guttesiden da, også noe større, sånn at man kanskje mister gleden av det fortere, dersom man en jente på et guttelag.

Norges fotballforbund har jo satsa på jenter og kvinner i fotball de senere årene, og de synes det en spennende tanke å kjøre blandet lag, men de redde for at de skal miste en del jenter dersom alle lag skal være blandet lag. Og så oppfordrer heller klubber til å kjøre felles treninger med jente- og guttelaga for å skape et samhold da, på tvers av kjønnsindelingen. Og det kan jo sikkert være en god tanke, så jeg håper det mange klubber som følger den oppfordringen fra Norges fotballforbund, for det jo viktig å sosialiseres på tvers da.

Det jo sommer, og da det jo deilig å legge litt mat på grillen, men hvis du griller og steiker maten for hardt, så kan det jo bli brent, og da det mer enn bare smaken det går utover. Faktum jo at det anbefalt å unngå å spise hardt stekt mat, og ved høye temperaturer under steking så dannes noen uønska og uheldige stoffer som man bekymret for kan øke risikoen både for kreft og andre sykdommer. PAH for eksempel, polycykliske aromatiske hydrokarboner, kan være kreftfremkallende og skadelig på arveanlegget. HA, som heterocykliske aminer, kan være kreftfremkallende, og akrylamid kan være kreftfremkallende og ha skade på nervesystemet. Så det kan være greit å sørge for å lage maten på litt lavere temperatur.

for deg som har bursdag I dag feirer på samme dagen som hun som spilte Matilda I filmen med samme navn fra 90-tallet der. Mara Wilson var det som spilte Matilda. Gratulerer med dagen. Vi tar med Anna Paquin som var True Blood skuespiller, kjent TV-serie og var veldig populær. Og så har vi Jennifer Lopez, også ganske kjent navn både som artist og skuespiller. Og så har vi Laura Layton som spilte I Melrose Place. Det var da veldig vanskelig å si I dag.

4 personer kritisk skadet etter en trafikkulykke langs Mosseveien i Østfold. Bilen kjørte av veien og inn i et hus. Beboerne i huset uskadet. En av de skadde sendt med helikopter til Ullevål, og de 3 andre kjørt til sykehuset Kalnes. Alle de 4 skadede var i bilen. Det var 2 beboere i huset som begge uskadet. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk Handel Norge mener Donald Trump har rett i at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid i produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor i den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig i seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene i en hemmelig avstemning om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Et rumensk F-16-fly skjøt i dag ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, ifølge president Nicos Urdan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser i Romania. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: bare å finne frem de beste vitser du har på lager. Det fortell en vits dagen. Det for eksempel å luke frem fra hukommelsen alle disse alle barna vitsene, for eksempel. Hvis du møter på folk med forskjellige navn, så går det an å rime litt der og finne på et eller annet artig. Det også den tequila dagen i dag. Den føler jeg vel kanskje litt sånn, ja, opp til hver enkelt. Jeg vet ikke om jeg så veldig interessert i å teste den. Drive-thru-dagen derimot, den kan jeg gjerne bli med på. Jeg skal være helt gjerne og droppe alle sunne måltider og hoppe rett i bilen, inn og handle og spise i bilen på veien igjen. Og så det søskenbarndagen i dag også. Det gjør seg med en aldri så liten planlegging av noe søskenbarntreff da, kanskje. Eller planlegge en liten reunion der, hvis det lenge siden du har hatt kontakt med søskenbarn.
1: Det er sommer og ferie!

Kristin, Kirsti og Kristine, gratulerer så mye med navnedagen. Jeg håper at det blir en fin feiring, at du har et eller annet på lager og lurer frem, eller at noen lurer frem og planlegger et eller annet for deg, hvis du har satt det vekk til noen, men jeg tror det litt sånn eget initiativ når det kommer til navnedag også. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra den polske lyrikeren Stanislaw Jerzy Lec, har sagt «Alt ligger i menneskets hender, vask dem derfor ofte».

Guri Malla, jeg ble skikkelig sulten når vi snakket her om mat I sted, selv om vi snakket om hvor farlig brent mat kan være. Så vi får holde oss til mat og kanskje mer det som gjør at vi spiser og nyter maten bedre, nemlig krydderne som brukes I mat. For på butikken så går man og handler seg krydder, og det jo utrolig irriterende når krydderet blir sittende fast nedi disse her krydderkamera, og du må slå og hamre løs, redd for at glasset skal knuse. Men da et lite tips som KK kommer med her. For det du kan gjøre å ta disse her krydderflaskene, så det en del riller på undersiden, så hvis du gnir rillene mot hverandre, bunn mot bunn på disse her krydderboksene, ja, da skal du se at krydderet løsner også, blir mye enklere å strø det over maten.

tidligere så har vi diskutert at det finnes forskning som er superviktig og veldig bra for oss, og så finnes det forskning som er en mer humoristisk og artig slag. Hvor jeg skal kategorisere den forskningen vi skal innom nå snart, det jeg litt usikker på. For der har forskere funnet ut hvor vi bør gjøre oss dersom verdenssamfunnet kollapser, dersom alle dystre spådommer slår til. Hvor skal man gjemme seg og søke trygghet? Det er rett og slett svaret på det vi skal få her ganske snart.

som verden går adundas, hvor har man da størst sjans for å overleve? Truslene mot menneskeheten, de har aldri vært større enn akkurat nå, og jorda har overlevd ulike prøvelser og kriser og katastrofer i 5 milliarder år, og menneskehetens tidsalder, der har det jo vært både istider, store kriger, og ja, man har vært gjennom hungersnød, økonomi og sykdommer, altså det ikke måte på hva vi har vært. Men nå som truslene står overfor oss igjen da, denne gangen med global oppvarming, forskere har tatt en nærmere titt på hvor vi bør gjøre oss dersom alt går ad undas. Og de beste oddsa for å overleve, de har man hvis man flytter til New Zealand eller Island. Konklusjonen og rangeringen er at øyene som har temperert klima og lav befolkningstetthet har de beste forutsetningene for å klare seg gjennom dype kriser.

Apropos forskningen om hvor man bør gjøre seg dersom verden går ad undas på grunn av global oppvarming, så ble New Zealand og Island nevnt, men hvis hele befolkningen flytter dit, så det jo krise. Jeg ser at milliardærene har allerede begynt å kjøpe seg tomter på New Zealand, men Irland, Tasmania og Storbritannia kommer også ganske godt ut på lista som forskerne har satt opp I forbindelse med global oppvarming og hvor man bør gjøre seg. Så finn deg en øde øy, så det kanskje muligheter.

du har en fin, fin fredag og at du nå klar for å legge bort det du holder på med for en kort periode. Vi trenger pause I hverdagens stress, mas og jag. Men tror du ikke det, at det kan være lurt å ta seg en pause fra feriens planlegging og sprell også? Uansett så det greit å legge inn noen små pauser I løpet av dagen. Også I planene, legg gjerne inn litt slack. Det kan være lurt. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi bruker som vår lille pause. Og I dag så skal det dreie seg om populasjon, men ikke menneskepopulasjonen. For øvrig kan jeg jo ta med det at ved inngangen til 2022 så var det 7,9 milliarder mennesker I verden, ifølge beregningene til FN I hvert fall. Men dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta sier at verdens grisepopulasjon omtrent 857 millioner 100 000. Yes!

0: Vittner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn i et hus. Fire menn i 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne i huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn i huset. Politiet travelt opptatt med trafikkulykker i ettermiddag. En MC har kjørt av veien i Vågå i Innlandet. Føreren skal ha kjørt av veien og ikke skadet. I Larvik i Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det heller ikke meldt om skade der. I Risør i Agder har en bil mistet en campingvogn. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk Handel Norge mener Donald Trump har rett i at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid i produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor i den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig i seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene i en hemmelig avstemning om han kan fortsette. Et rumensk F-16-fly skjøt i dag ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, ifølge president Nicosur Dan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser i Romania. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Heisan og velkommen til sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen I dag står en rekke spesielle historier, må jeg få lov til å si. Vi skal høre om at Italia nå personer som anklages for å spre skogbranner ved hjelp av katter. De har knyttet filler med brennbar væske til halene på katter og sendt dem ut I skogen. Det mulig, ser jeg bare. Vi får også mer fra dyrenes verden, fordi en ny studie viser at spekkhoggere samarbeider for å rive døde månefiskere I fillebiter til synlatende for moroskyld. Mer om det snart. Vi skal til utdanning, fordi 7 av 10 studier på årets toppliste over de vanskeligste studiene å komme inn på med ordinær kvote medisinstudier, viser ferske tall. Så har du kommet inn med medisin, gratulerer. Og på denne dagen I 1704 ble Gibraltar erobret av britene. Litt mer om den delen av verden får du snart.

Vi fremme ved helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter helt I sør. Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noen regndråper, men ikke så veldig mye. I overmorgen antydning til bedre vær og litt pent vær innimellom. 17-18 grader som på ettermiddagene. Østlandet får også en god del skiftende vær med litt regn I morgen. Ellers så kan det komme litt solskin innimellom. 18-24 grader. Vestlandet får ikke så veldig mye opphold. Det blir spesielt guffent I morgen. Da kommer det mye regn. 14 grader som en maksimumstemperatur. Ellers grått og vått. Midt-Norge får også grått og vått, men ikke like vått. Det blir noe regn alle tre dager I dette varslet. Opp igjen 17 grader på det varmeste. I Nord-Norge ser det ut som regnværet vil gi seg, og det blir fint vær I morgen og I overmorgen. Faktisk opp I 19 grader, så nå det Nord-Norge som får sommerværet, skal vi tro.

dette en av de merkeligste meldingene jeg har fått inn her. Det nesten som å se på en skrekkfilm, men skogbranner i Sør-Europa nå blitt påtent ved hjelp av katter. Ja, du hørte riktig. Ondskapsfulle personer har fått skylden for å spre branner i Italia ved hjelp av katter, melder NTB. Og det i Calabria-regionen at det funnet bevis for at noen har spredd skogbranner ved å knytte filler med brennbar væske til halen på flere katter. Disse dyrene har blitt sluppet løs i markene, de springer rundt og sprer flammer, forteller lederen for sivilforsvar i området til CNN. Kattene ble funnet mens myndighetene gransket skogbrannene, og han som sjefen for sivilforsvaret kaller dette rett og slett ondskapsfullt. Det har også funnet stearinlys blant filler med brennbar væske og innretninger for forsinket antenning.

pollenvarselet som vi henter fra Norges Astma-Allergiforbund. Det er ikke så veldig mye pollenspredning nå, det begynner å nærme seg slutten av sesongen faktisk. Men på Østlandet så er det fortsatt gresspollen i lave nivåer, og burotpollen er registrert, men nivåene er foreløpig lave. Sørlandet så er det bare gress, og det er lave nivåer. Ellers på Vestlandet, Rogaland og Vestlandet Møre og Romsdal, ingenting å melde akkurat nå. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gresspollen og burotpollen, og i fjellene i Sør-Norge så er det beskjeden spredning av gresspollen. Trøndelag har både gress og burot, men nivåene er lave. I Nordland så er det ingenting å melde, mens i Troms er beskjeden spredning av gress og nå også litt burot, beskjeden spredning. Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave i dagene som kommer. Beskjeden spredning for Finnmarks en del, pollenvarslet.

Oysan, en ny studie viser at spekkhoggere samarbeider for å rive døde månefisker I fillebiter til synlatende for moroskyld. Vi har dokumentert hvordan en spekkhogger holder fast I månefisken og slipper taket like før en annen spekkhogger treffer den I full fart, slik at fisken rives I tusenvis av biter, forteller forfatteren av den studien Catherine Ayers fra organisasjonen Beneath the Waves. De har studert oppførselen til spekkhogger utenfor Mexikos kyst mot Stillehavet. Og der skjedde nøyaktig det samme fenomenet ved to forskjellige anledninger. En spekkhogger holdt tak I den døde månefisken, mens den andre I full fart svømte på den og nærmest pulveriserte den døde fisken. Årsaken til at dette fenomenet skjer enten at foreldrene hjelper de yngre spekkhoggerne med å spise, eller at det kun for å more seg, ifølge Ayers. Og spekkhoggere kjent for å leke med maten sin, forteller forfatteren.

Hva vel sommer uten badetemperaturer? Og nå skal vi sette litt fokus på en del av landet hvor det normalt ikke så veldig høye temperaturer, men allikevel så fortjener landsdelen oppmerksomhet, ingen tvil om det. Vi snakker om Vestland først. Det blant annet da meldt om 22,5 ved Vikøveien i Kvam Herad. Sogndal melder om 18 grader ved Hittungsgrovi, og i Stord er det 17,5 ved Sponavika. I Fjaler så meldes det om 19,8 ved Holstad, og i Bømlo 18 blank i Rubbestadneset. Bjørnafjorden har 18,5 ved Eikelandsosen, og i Bergen så meldes det om 17 grader ved Grønnskjær. I Møre og Romsdal så er det 16,4 ved Dragabukta i Kristiansund. I Molde så er det 17,5 ved Eidsøra ifølge oversikten til Yr. Ålesund har 16,5 ved Veisundet, og Rauma så er det 16,3 ved Saltkjellnes camping. Og vi tar med Tingvoll 15 grader ved Øydegard Marina i vannet.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

så det mange som har så heldige å komme inn på sin valgte studieplass. Noen har ikke fått det, men det ikke alle studier like enkelt å komme inn på. Og 7 av 10 studier på årets toppliste over de vanskeligste studiene å komme inn på med ordinær kvote medisinstudier. 7 av 10 altså medisin ifølge tall fra samordnet opptak. Og det ved Universitetet i Oslo at de troner øverst. Medisinutdanningen ved UiO hadde en poenggrense på 69,0. Det eneste studiet i landet som har nådd 69 poeng. Våre studier har høy kvalitet, og det ser vi at søkerne verdsetter, sier rektor Ragnhild Henum til Krono. Medisinstudiet ved NTNU hadde 68,2. Det samme gjelder psykologi ved Universitetet i Oslo, som da deler andreplassen. Begge altså med en poenggrense på 68,2 i ordinær kvote, så da skal du være smart for å komme inn der.

det er da noe å se på TV-skjermen I kveld, hvis vi leiter lenge nok. Du kan blant annet bli med på friidrett. Det NM, landets beste friidrettsutøvere som kjemper om medaljer I Trondheim, 19.40 I kveld på NRK 1. TV 2 satser derimot på Ekstrem Jens Gjemsel. Det sesong 3 som sendes fra I kveld I reprise. Gameshow med 14 nye deltakere 1955. Og når det gjelder filmer på diverse kanaler, kan du få med deg Politiskolen 4, Borgere på vakt på TV 3 19.35, etterfulgt av Dødelig våpen klokka 21.30. TV Norge sender The Town klokka 21.30 og Ocean's 11 5 minutter over midnatt. TV 3 Plus sender Paul Blart Mall Cop klokka 21.00 og The Whole Nine Yards klokka 23 TV 3 Plus. Og Rex sender Anchorman The Legend of the Run Burgundy klokka 22.00.

Har du fått med deg at Gibraltar nå har kuttet ut grensekontroll til Spania? Det en ny avtale som gjør at Gibraltar i praksis blir en del av Schengen-området. Mens de som kommer fra Storbritannia må vise pass for å komme inn i Gibraltar. Og på denne dagen i 1704 så ble Gibraltar erobret av britene i den spanske arvefølgekrigen og har siden vært et britisk område. Men visste du at de har et eget unikt språk på Gibraltar? Mange lokale snakker Janito, som en flytende mix av spansk og engelsk, krydret med ord fra italiensk, maltesisk og hebraisk faktisk. Det også en hemmelig underjordisk by, denne klippen som da Gibraltar på, over 50 kilometer med tunneler, noe som lengre enn hele det synlige veinettet på overflaten. Og Gibraltar har utvidet landområdet sitt med over en tidel, ved å bygge på fyllmasser av stein, jord og søppel. Litt om Gibraltar der. Det har skjedd mye på 300 år.

USA har i dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vittner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn i et hus. Fire menn i 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne i huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn i huset. Politiet travelt opptatt med trafikkulykker i ettermiddag. En MC har kjørt av veien i Vågå i Innlandet. Føreren skal ha kjørt av veien og ikke skadet. I Larvik i Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det heller ikke meldt om skade der. I Risør i Agder har en bil mistet en campingvogn. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontoer. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Komiserien Stuart Fails to Save the Universe har premiere i USA i dag, og den bringer tilbake kjente fjes fra The Big Bang Theory. Blant dem Raj i en ny og mer uventet rolle. Serien starter når Stuart ved et uheld ødelegger en innretning Sheldon og Leonard har bygget, og det utløser Armageddon på tvers av multiverset. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Da er det bare å slappe av og tenke på at det fortsatt er sommer. Dette er Sommerblanding. Mitt navn er Kyrredal, og den nærmeste timen skal det bli en blanding av sommerlige låter og litt sånn sommerlige prat. Så vi kommer ikke utenom emnet hetebølge i år, virker det som. Denne gangen så er det Japan som er rammet av hetebølge, og det er jo ikke så vanlig. Det har vært over 40 grader en rekke steder, og hvor varmt det faktisk ble, det får du vite mer om snart. Og så er det mange som har fått tilbud om studieplass, og da må de ha et sted å bo. Unge voksne er nå klart bekymret for falske utleieannonser. 11% av nordmenn frykter den typen svindel, og i gruppen mellom 18 og 29 år så er det 1 av 4. Vi skal også høre at 1 av 6 nordmenn under 35 år oppgir proteinbar som et av sine vanligste mellommåltider. Men over de blant de over 55 så er det nesten ingen som bruker det. Mer om det og mye annet denne timen, og fortsatt riktig god sommer.

0: er fremme ved helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter helt i sør. Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noen regndråper, men ikke så veldig mye. I overmorgen antydning til bedre vær og litt pent vær innimellom. 17-18 grader som på ettermiddagene. Østlandet får også en god del skiftende vær med litt regn i morgen. Ellers så kan det komme litt solskin innimellom. 18-24 grader. Vestlandet får ikke så veldig mye opphold. Det blir spesielt guffent i morgen. Da kommer det mye regn. 14 grader som en maksimumstemperatur. Ellers grått og vått. Midt-Norge får også grått og vått, men ikke like vått. Det blir noe regn alle tre dager i dette varslet. Opp igjen 17 grader på det varmeste. I Nord-Norge ser det ut som regnværet vil gi seg, og det blir fint vær i morgen og i overmorgen. Faktisk opp i 19 grader, så nå er det Nord-Norge som får sommerværet, skal vi tro.
1: Dette

Vi snakker mye om hetebølger I Europa, og til og med har snakket om det I Norge. Men det ikke så ofte vi hører fra Japan og hetebølger I Japan. Men nå det kommet meldinger der at over 450 personer ble innlagt på en dag på sykehus I Japan som følge av en pågående hetebølge. Og det var det høyeste antallet hetebølgeinnleggelser I løpet av en dag I landet på 16 år ifølge helsemyndighetene. Og samme dag var også antall utrykninger I forbindelse med varmen på sitt høyeste siden 1963. Og det I løpet av den siste uka da kommet meldingen at minst 14 mennesker har mistet livet på grunn av heten. Det ble registrert temperaturer på over 40 grader en rekke steder I Japan. Det varmt I Japan. Varmest var det I Hamamutsu, som sørvest for hovedstaden. Der viste gradestokken 41,1 grader. Og det varmere enn jeg liker å ha det I hvert fall, og varmt var det tydeligvis I Japan.

Det er Kristine, Kristin og Kirsti som har navnedag i dag. Alle navn kommer av Kristina, av latin Christianus, som betyr kristen. Kristin er den eldste norske formen. Det har blitt 4 minutter mer dagslys. Det har det ikke, det har blitt 4 minutter mindre dagslys. Vi går feil vei. I Oslo-området så er det soloppgang 04.40, solnedgang 22.06. I Trondheim så er det mistet 6 minutter dagslys. Soloppgang 04.08, solnedgang 22.40. Vi kan ta med noen fødselsdager. Da starter vi med Viktor Normann, som ble født i 1946. Kjent politiker. Vektløfter Stian Grimseth ble født i 1972 på denne dagen. Og politiker Finn Christensen kom til verden i 1936. Skuespiller Sverre Holm, kjent fra Olsenbanden, ble født i 1931. Forfatter Nils Johan Ruud i 1908. Og Simon Bolivar, frihetshelten, ble født i 1783.

Nå er det mange som har fått beskjed om hvor de skal gå på studier igjen, og dermed begynner kampen om utleieboligene. Den I full gang, og på sosiale medier så blir mange unge mennesker utnyttet av svindlere. Det sier sikkerhetsspesialist I Frende-forsikring, Torgeir Pettersen. En ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at unge voksne klart mest bekymret for falske utleieannonser. 11% av nordmenn totalt sier de frykter denne typen svindel, og I gruppen mellom 18 og 29 år en av fire stresset for utleiesvindel. Det ikke så rart, sier Pettersen. Det nettopp denne gruppen som nå leter etter bolig før studiestart. Svindlerne vet at mange har dårlig tid, og føler at de må slå til raskt for å vinne kampen om bostedet. Og I fjor brukte svindlere ofte falske profiler og falske boligannonser som de la ut selv, ofte med en pris som føles for god til å være sann, med stjålne bilder fra gamle boligannonser på Finn, sier eksperten. Det skjer også I år, men nå dukker de oftere opp I kommentarfeltene.

0: Vi fortsetter vår jakt på den perfekte badetemperaturen. Nå tar vi en tur til innlandet. Elverum melder om 21 grader i vannet ved Sagkjenne. I Gjøvik, der det fastland som melder om 20 grader. Det samme gjelder Sortungen i Gran. Hamar, der meldes det om 20 grader på målepunktet som heter bare Hamar. Kongsvinger 19,6 i Bæreivangen og i Lillehammer 19 grader ved Kroken. Nordre Land 20 blank i Øyom og Ringsaker 21 grader ved Tingnes. Søndre Land også der 20 grader ved Sem. I Buskerud så melder Drammen om 21,3 grader i Hagatjern. Hemsedal melder om 17,5 i Grytevatnet, mens det i Hole er 21,7 ved Slettøya. Kongsberg har 18,5 grader ved Wakeboardklubben. Det var en kreativ variant. Modum 20 grader ved Blåfarveverket, og i Ringerike 24 grader i Samsjøen.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Det nå stor skogbrandfare I deler av landet. Vi snakker om forhøyet farevarsel til oransje nivå for deler av Agder. Og det meteorologene som har da funnet ut at det forhøyet fare for skogbrand. Vegetasjonen kan svært lett antennes. Veldig store områder kan bli berørt. Det altså lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning I et område som blant annet gjelder Grimstad og Kristiansand, hvis jeg ser kartet riktig, litt innover landet, men ikke veldig langt inn. Opp mot Vennesla så ser det ut så her. Stor skogbrandfare altså. Det også sendt ut gult varsel på skogbrandfaren for deler av Sør-Østlandet, og også ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden. Og det samme rådene gjelder, vær forsiktig med åpen ild, ikke bruk det det hele tatt. Det rett og slett følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Stor skogbrandfare I deler av Agder.

0: Når det gjelder kinotipset, så tenkte jeg vi skulle se litt framover I tid. Hva det som kommer ut over høsten, først og fremst da I august? Vi kan jo starte med 29. juli, for da kommer Spider-Man Brand New Day, altså da den har premiere på norske kinoer. 7. august kommer Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Det også en skrekkfilm. Litt hyggeligere Paw Patrol, Dino-filmen, kommer I 7. august. Det samme gjør Ice Cream Man med Eli Roth. The End of Oak Street kommer på norske kinoer 14. august, og The Invite har premiere samme dag. Insidious Out of the Further har premiere 21. august. Det samme har Skolen med de magiske dyrene, filmen. 28. august kommer Siri Hustvedt, Dansen rundt selve. Og 28. august også The Dog Stars og One Night Only har også premiere. Det samme har Pressure og Mutiny.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

Mellommåltidet har fått ny konkurranse ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Nesten dobbelt så mange unge under 35 år velger proteinbar som snacks sammenlignet med resten av befolkningen. Opplysningskontoret ikke overrasket, men mener trenden verdt så å se nærmere på. En av seks nordmenn under 35 år oppgir altså proteinbar som et av sine vanligste mellommåltid. Blant de over 55 år så det nesten ingen. Det viser undersøkelse gjennomført av responsanalyse. Frukt fortsatt det mest populære mellommåltidet totalt sett, mens blant unge har industrivarer fått et solid fotfeste. Proteinbarer markedsføres som et helsevalg, og mange unge oppfatter dem som nettopp det, sier ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen. Men mellommåltidet faktisk en av de enkleste sjansene vi har til å få inn mer frukt og grønt i løpet av dagen, sier Sagen i Opplysningskontoret.

Den alvorlige brannen i Krokstad-elva i Drammen går nå over i en etterforskningsfase. Politiet skriver i en pressemelding at de ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. USA har i dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vittner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn i et hus. Fire menn i 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne i huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn i huset. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Statens vegvesen varsler økende forsøpling på landets rasteplasser. Mange bruker dem som gratis avfallsstasjon, og flere gjør fra seg busker, kratt og langs stier. Vegvesenet sier opprydding koster det offentlige ekstra, og at problemet størst i sommermånedene. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens mest meriterte trenere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Dette lyden av

Hvordan er livet? Føles det godt? Jeg håper svaret ja. Og jo ja igjen. Vi har en ganske fin fredag som ligger foran oss, og som forhåpentligvis skal fylles med hygg og glede. Ikke bare nå, sånn rent umiddelbart, forhåpentligvis også etter hvert, når du skal ha fått på de private gjøremål og forhåpentlig hyggelige ting som skal skje utover ettermiddagen og kvelden. Jeg har, skal vi se her, en meny som ser kjent ut. Den skal dog fylles med litt forskjellige ting som du ikke kjent med, så det skal vi glede oss over. Vi har quiz naturligvis, som ikke kommer utsatt i dag overhovedet, men til korrekt angitt tid, altså om ikke så lenge. Det blir, ja, har du bursdag i dag forresten? Kanskje til og med navnedag. Vi skal gratulere deg i hvert fall. Og ellers er det opp til deg hva vi skal fylle tiden med. Jeg skal fortelle deg hvordan om bare et lite øyeblikk. Et lite velkommen nå først.

God musikk her nå i starten av dagens kaffepause. God fredag. Jeg har sagt det allerede, men det kan ikke gjentas for ofte. Jeg hadde en snakk på telefonen i går med en god venn, som ikke har det så godt akkurat nå. Men vi klarte å le litt av enkelte ting allikevel, og så var det ikke jeg, men min venn som da sa, vet du hva, i morgen er det fredag. Jeg skal bare være glad for at det er fredag. Og så sa jeg, det er jeg enig i. Så vi sitter her, både du og jeg og alle andre, om vi er på den ene enden av skalaen som en venn, eller på min enden av skalaen som er bare hoppende, sånn hjernedød glad, så håper jeg du får en dag som ikke er så aller verst. Det har vært fint. Uansett hva det er du tenker på, det kan være positivt og negativt selvfølgelig, send det inn. Alle sosiale mediekanaler er åpne. Du finner meg ved å søke Endre Lundgren, der du trives best. Nå er det quiz-tid. Gjør deg klar. Skjerp satsene.

skal ut og quizze litt, og vi skal finne frem til en kjent person også I dag. Og dette her en du nok bør kjenne til, for å si det sånn. Og det vil du finne ut etter hvert som vi får ledetrådene her. Det kan være en mann eller en kvinne, det kan være en som lever eller en som død, det kan være en nordmann eller en utenlandsk statsborger. Så spørsmålet hvem kan dette være? Du skal få tre ledetråder, kommer I tre omganger, svaret kommer mot slutten av timen, og her det kun kampen mot deg selv som gjelder. Du nemlig din egen dommer og bestemmer derfor selv om du skal gi deg en premie eller ei. Du klar? Godt, her første ledetråd nemlig. Han blir blant annet regnet for å være en diplomat og vitenskapsmann, og har for øvrig mottatt Nobels fredspris for sitt arbeide. Hvem kan dette være? Ja, vi vet nå at det en mann I hvert fall, men lykke til!

er den 24. juli, så da det vel på tide å slå opp I almanakken og se hva det står her. Det tre navn som inne på navnedagsoversikten, til forveksling ganske like. Kristine, Kristin og Kristi. Navnedagen etter Kristine av Bolsena, ble martyr som ungjente I år 304 fordi hun knuste avgudsbilder og delte ut gull til fattige. Det ingen nasjonaldag I dag, ingen kirkelige helligdager eller noe I den retning, men det har jo skjedd en del da, sånn rent historisk. Vi skal tilbake til 1406. 96 engelske fiskere ble drept av hanseatere ved Fedafjorden, og Fedafjorden da vi I Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal kommuner I Agder. Årsaken til at engelskmennene døde var nettopp fordi disse lå I bakhold, 500 av dem, og tok livet av disse engelske fiskerne. Vi skal nok se nærmere på den I løpet av sendingen, tenker jeg, som en sånn litt historiepunkt.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

0: Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med å spille Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommer!

Vi leter etter et svar I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person. En mann har vi klart å finne frem til at det I hvert fall. Og spørsmålet hvem det? Jeg har tilsammen tre ledetråder. Den første fikk du I sted, og den lød som følger. Han blir blant annet regnet for å være en diplomat og vitenskapsmann, og har mottatt Nobels fredspris for sitt arbeide. Og her det jo ganske mange som faller inn under den kategorien strengt tatt. Så vi må nok utvide horisonten bitte litt for å se om vi ikke klarer å finne svar I dag. Skal vi se ledetråd nummer to. Personen vi ute etter I dag var utdannet innen medisin og biologi. Og var også kjent som en zoolog og oceanograf. Så må du slå på en oceanograf visst nødvendig. Men ikke google mer enn det. Se om du klarer å finne dette ut. Lykke til!

Jeg er altså på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz, og jeg har sett flere riktige svar nå, så vi på rett vei I hvert fall. Første ledetråd var at dagens person, en mann, blir regnet for å være både en diplomat og vitenskapsmann, har for øvrig også mottatt en Nobels fredspris for sitt arbeide. Nummer to var at personen vi ute etter I dag var utdannet innen medisin og biologi. Men også kjent som zoolog og oceanograf. Ikke dårlig. Så forholdsvis bred akademisk bakgrunn på denne personen. Du klar for ledetråd nummer tre? Ja, du har egentlig ikke noe valg, for det kommer her, og forhåpentligvis også den som gir deg svaret. Personen var en folkehelt da han døde, og ved begravelsen, som for øvrig var på 17. mai, så ble det flagget på halv stang over hele landet, og det ble holdt 2 minutters stillhet. Hvem dette? Du skal få svaret, full fasit, om bare et lite øyeblikk.

Vi svingte innom almanakken litt tidligere I sendingen og så på navnedager. Kristine, Kristin og Kristi. Gratulerer med dagen, dere har navnedag I dag. Navnedagen etter Kristina av Bolsena, en martyr. Og ble martyr som ungjent I år 304. Og alle navn som har noe med Kristin eller Kristian og sånne ting å gjøre, har opphav I det latinske ordet for tilhører Kristus eller kristen, om du vil. Mange som har fødselsdag akkurat I dag. Et par kjente navn vi kan stoppe opp ved. I 1897 ble Amelia Earhart født, den amerikanske flypioneren som trolig døde I 1937. Da forsvant hun mens hun forsøkte å fly rundt verden som den første til å gjøre det. Jennifer Lopez har bursdag I dag. Hun født I 1969, den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen. Og så kan vi, jeg vet hva, vi setter strek der. Sier gratulerer med dagen. De som ikke nevnt overhovedet ikke glemt. Jeg håper dagen blir fantastisk.

Han en vaskeekte norsk folkehelt vi ute etter I dagens quiz, og det har du allerede funnet ut hvis du har rett svar. Eller så sitter du litt på gjerdet igjennom, men du skal få svaret nå. Riktig svar I dagens quiz Fridtjof Nansen. Diplomat og vitenskapsmann, diplomat særlig da for sin innsats for flyktninger I Ukraina, noe han fikk denne fredsprisen for. Han var utdannet innen medisin og biologi, også kjent som zoolog og oceanograf, og så var han en folkehelt da han døde, ble begravet på nasjonaldagen 17. mai, og 17. mai jo ikke en dag hvor vi vanligvis tar det piano, men akkurat denne 17. mai så ble det flagget på halv stang over hele landet. Det ble også holdt 2 minutters stillhet for Nansen, som kom av virkelig adelig slekt. Moren hans var datter av major og baron Christian Fredrik Wilhelm Wedel Jarlsberg.

er litt showbiz. Jeg tenkte vi skulle ta og få brukt litt, litt tid på. Og det skjer jo ting da, rundt omkring. Og noen ganger så kan vi kanskje la oss overraske hvem det er som dukker opp i nyhetene. Hvis det er en reality-profil for eksempel som har gjort noe ulovlig, og det har vi jo sett mer enn en gang nå, så undrer man kanskje, hva er det som har vært på reality-tv? Ja, men det er da bare et speilbilde av verden for øvrig. Verstingene kommer inn de også. Nå er det en svensk reality-profil som i alle fall må kunne få lov å kalles en versting. Sami Jakobsson vant Big Brother i Sverige for 6 år siden, og er nå dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap. Hva er det du driver med, Sami? Det er Aftonbladet i Sverige som skriver om dette, og han var involvert i at en 35 år gammel mann ble skutt og drept. Hallo!

Fremskrittspartiet fortsatt størst I Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser Poll of Polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. 4 av 10 foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien I sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen I Krokstad-elva I Drammen går nå over I en etterforskningsfase. Politiet skriver I en pressemelding at de ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de 3 siktede ungdommene etter 17. mai-volden I Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått I bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken sendt til statsadvokaten som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil gjort ham til en av klubbens mest meritterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg trener Lundgren.

fredagsutgaven av kaffepausen. Om jeg har kaffe, sa du? Skal jeg illustrere det her nå, skal vi se. Hvis du klarer å bringe. Det så god kaffe i dag. Og det ikke bare fordi det fredag, altså. Og det ikke noe Baileys eller noe sånt i den kaffen. Det ren sort kaffe. Men et eller annet med kaffen i dag som så godt. Og det en god måte å gå ut av arbeidsuka på, tenker jeg. Vi har enda en time av dagens kaffepause som gjenstår. Jeg håper du har lyst til å være med på den. Og vi har enda en quiz vi skal inn med nøtteknekkeren vår og gjøre noe med. Kommer massevis av meldinger også. Skal vi se her nå. Skal vi finne frem meldingsoversikten. Jeg tar jo vare på enkelt av disse med spesiell omtanke. Vi har Silje. Silje sier bare, jeg spiser is til frokost. Det andre ville være ille. Og Daniel, som også matorientert, og dette her en sånn åpen sandwich med reker og det hele. Wow.

Så er det quiztid. Vi skal, den her kan bli litt morsom. Vi skal ut og finne et årstall basert på historiske hendelser. Og jeg sier morsom, for her er det både muligheter hvis du litt royalist. Det en mulighet hvis du opptatt av historiske store hendelser, spesifikt utenriks. Og så det også en strålende mulighet hvis du føler du har god kontroll på sport. Og så skal jeg ikke si mer enn det nå, for disse ledetrådene de kommer etter hvert. Det tre av dem I slaget, de kommer hver og en, hver for seg. Jeg skal gjenta noen av disse underveis. Og så kommer det altså mot slutten av timen en fasit. Det her du skal inn. Her oppgave nummer to. Nå du ikke lenger deltaker, nå skal du være dommer. Du skal bestemme om du fortjener en premie eller ei. Du skal også gi deg selv en premie, selvfølgelig. La oss starte med første ledetråd I dag. Årstall. I Storbritannia så dør dronningmoren. Millioner av mennesker følger den begravelsen I Westminster Abbey via TV. Men hvilket år var det?

Det er riktig med musikk. Uten musikk så hadde radio vært ganske kjedelig. Ja, det hadde gått an, men det hadde vært mye snakk. Og nå har du fått god musikk, så nå skal du få snakk. Vi tilbake I quizen. Vi har gitt deg en ledetråd I vår søken etter et årstall I dag, og den første ledetråden var spesifikt rettet mot deg som royalist. For I Storbritannia, dette året, døde dronningmoren. Hun ble 101 år gammel. Millioner av mennesker fulgte begravelsen I Westminster Abbey via TV-skjermene. Og nå, spesielt en ledetråd for deg som kjenner til litt internasjonale hendelser, vi skal til Moskva, hvor tjetjenske terrorister tar et helt teater og alle inni det som gisler. Russiske elitetropper stormer så bygningen, blant annet med gass. 50 terrorister og omkring 150 gisler blir drept. Jeg vet ikke om det kan kalles en suksess, men det skjedde nå I alle fall. Spørsmålet hvilket år var det?

Dere ender inn med forslag til hvilket årstall som riktig I dagens oppgave. Og mange har rett. Mange bommer også, men det sånn hårfint. Ett eller to år, pluss minus. Og det nesten sånn at jeg tenker at det må være godkjent. Men det bestemmer du når fasiten kommer når du din egen dobber. Første ledetråd I vår søken etter et årstall var at det var dette året hvor dronningmoren I Storbritannia, moren til dronning Elisabeth II, døde. Millioner av mennesker fulgte den begravelsen I Westminster Abbey via TV. I Moskva dette året så tok tjetjenske terrorister et teater og holdt alle gjestene der som gisler. Russiske elitetropper valgte så å storme bygningen. De brukte gass, og 50 terrorister og omkring 150 gisler ble drept. Og til sist, hvis du har kontroll på sport, denne skulle være så enkel med andre ord, vinter-OL dette året avholdes I Salt Lake City.

visste det. Jeg var bare 100% sikker. I det øyeblikket man nevner noe som har med sport å gjøre, så det en sånn liten ekstra bølge med mennesker som har spisskompetanse på området, som umiddelbart med på hvor vi skal hen. Vi skulle til et vi skulle frem til et årstall I dag, og riktig årstall 2002. Det var da det var vinter-OL I Salt Lake City. Jeg vurderte om jeg skulle nevne fotball-VM som dette året I 2002, og nå vet alle de som har sport som kunnskap her, de vet at dette I Sør-Korea-Japan. Men jeg kan jo nevne at det Sør-Korea-Japan. Brasil vant for øvrig den etter å ha slutt Tyskland 2-0 I finalen. Ellers så nevnte vi denne hendelsen I Moskva, hvor tjetjenske terrorister tok et teater, ble etter hvert stormet av russiske soldater, og det døde ganske mange mennesker. Og I Storbritannia så var det også et dødsfall, mindre dramatisk. Dronningmoren ble 101, tross alt. Millioner av mennesker fulgte den begravelsen I Westminster Abbey via TV-skjermene. Og det var quizene. 2002 svaret.

Har du en bucket list? Det er det dette på engelsk i hvert fall. Oversettes ikke så godt, men det må jo være en sånn liste med ting du skal gjøre før du sparker i bøtta, altså før du skal graves ned. Og det kan settes opp en sånn stein med fødselsdato og dødsdato og sånn. Og noen har opplevd å kunne krysse mange av de tingene de ønsker å gjøre her i livet. Om det er å se altså, blomstring i Japan på våren, eller hva det enn er. En av de ting jeg har på min liste, det må være å se, altså med egne øyne, Machu Picchu. Og Machu Picchu er en Inka-by, ligger i fjellene i Peru, sånn 2400 meter eller der omkring. Og den dukker opp i historiebøkene i dag, fordi den blir gjenoppdaget i 1911. Av Hiram Bingham. Da så det ut som en haug med jord, men nå er den gravet ut.

Har du noen gang undret hva hunden tenker? Ja, eller hva katta tenker på mens den driver med det den holder på med, eller undulaten, eller hva den enn skulle være? Ja, du i så fall ikke alene. Det mange kjeldyreiere der ute som godt kunne tenke seg å ha en mer inngående kunnskap om hva som foregår, hva slags tankegods dette dyret bærer. Og flere har forsøkt. Det finnes jo sånne katteoversetter og sånn, hvis du leter på App Store. Eller så kan du jo finne frem noen tarotkort, da. Legg et par tarotkort, så får du fort et innsyn i hva som foregår i livet til Kjell. Dette her ikke jeg som foreslår, altså. Det et tilbud om tarotkort for kjæledyr, og det skjer i en spåkonebutikk i den sørkoreanske hovedstaden Seoul, og da legger man liksom poten til dyret på bordet, og så legges dyrets skjebne frem.

i så godt humør i dag. Og vi sitter og ler, og vi flirer, og vi har det egentlig ganske bra. Vi har en kollega som syk, som vi driver og snapchatter litt med. Og det later til at sykdom også på en fredag i sommerferien helt, helt greit. Helt ok. I alle fall i følge vår venninne her, Miriam, som dårlig. Hun snakket jeg med i går, og ønsket lykke til videre og så videre. Og det visst bedre i dag, så da har vi fått en oppdatering i hvert fall. Lisa hadde bursdag i går, det la jeg bare helt tilfeldig merke til. For når du sender meldinger, så innemellom så sladrer appen om at du har bursdag. Så jeg sendte tilbake opp. Gratulerer med dagen, og tusen takk, og jeg fikk bilder etter hvert utover dagen med kaker, og det hele så ordentlig fantastisk ut. Jeg håper Lisa, at det var hyggelig å fylle år dette året. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har fylt år i år, det var i mai, så jeg må vente en stund, og når det gjelder programmer, så høres vi igjen først

0: Onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferie!

Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

0: Her fikk du YouTube.
1: Dette Sørlandsradioen. Håper du slår følge noen minutter til. Det kommer mye god musikk I minuttene fremover også.

0: Manus timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det mine timer, Hannes timer.
0: Hannes timer. Hannes timer på Sørlandsradio.
2: Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana.

0: Manamana. Manamana. Manamana.
1: Dette er lyden av sommeren.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi høres.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi hører

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi hører

jeg tenker det må bli en road trip. Vet ikke hvor, vet ikke hva, men bare for å se og gjøre noe annet for en gangs skyld. Har ikke engang tenkt på hva jeg skal spise. Jeg tenker det også blir en del av det der lotteriet der, som jeg skal finne ut av etter hvert. Kaffepause, eller helgepause da, som vi kaller det når det weekend, begynner nå. Vi har quiz og det hele på gang, så det bare å henge ved.

Ja da, jeg har satt meg ned og hygget meg og har begynt å bla gjennom noen av de meldingene som allerede har kommet inn. Takk for det, hvis du ønsker å være blant dem som tar kontakt underveis i løpet av showet. Det er hyggelig i mange henseende. For eksempel under quizzen så kan du hinte frem på med hva du tenker er svaret. Ikke at det har betydning, men du kan i alle fall få en ledetråd hvis du tenker at nå har jeg fått det til. Avstem det med meg, og så kan jeg si, ja, nesten. og så ser vi hvor vi ender. For å gjøre dette, så er du nødt til å ha sosiale medier, jeg er redd. Det er der jeg er, og det er der jeg ønsker å få meldinger inn. Det gjelder alle plattformer, så det trenger ikke å være Facebook, det trenger ikke å være Snapchat. Det kan være alle de andre også. Søk meg opp der i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren på dem, alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, som altså står like om hjørnet her nå, og bare venter på, kribler i kroppen til å delta i, så kommer den straks, som nevnt. Bare en viktig låt først, og dette er en ønskeplate som har kommet inn anonymt.

0: almanakken har åpenbart seg på skjermen her. Navnedager i dag, Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, hvis du vil. Gratulerer med dagen. Navnedagen er etter apostelen Jakob, det skal vi snakke om etter hvert. I dag så er det Jakob våthatt av den grunn. Katolsk tradisjon markeres denne dagen nettopp til minne om apostelen Jakob. Og så er det litt historie. 1427 kan vi ta for eksempel. Styrker fra Kalmarunionen slår styrker fra Hansa-forbundet i slaget ved København. Kalmarunionen inkluderer oss, danskene og svenskene. Vi har Bolivar. Ikke han, men den andre. Hunden til Donald dukker opp på film for første gang den 25. juli i 1936. Og her hjemme i 1852, det som trolig er den første bemannede ballongferd i Norge, fant sted på Bygdø i Oslo.
1: Det

Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie i dag. Det betyr at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette er bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her er et politidrama, men det er ikke politiet det handler om. Dette er egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater. Og den og denne serien er begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja, mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cote DePablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrette og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

vi har funnet frem almanakken her. Det skal handle om både navnedager og fødselsdager. Det altså Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, alt ettersom hvilket språk du ønsker å bruke, som har navnedag i dag. La meg si gratulere med dagen. Navnedagen etter apostelen Jakob, som var en av Jesu 12 apostler, og tradisjonelt betraktet som den første av de 12 apostlene som ble martyr. Og hvis du virkelig har lyst til å gå ned i materien, så dette en sønn av Zebedus og Salome, og broren til Johannes. Når det gjelder fødselsdager, så har vi ganske mange inne, blant annet han som fikk skylda for å starte Første verdenskrig, Gavrilo Princip, den bosnisk-serbiske nasjonalisten som drepte den østerriksk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand. Gavrilo Princip ble født i 1894. Ellers så har vi... Matt LeBlanc kan vi ta med. Den amerikanske skuespilleren som spilte Joey i Friends, født i 1967.

Den daglige quizzen, den forsøker å grave litt i de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet, født av en annen serie om advokater, men om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det er altså et avkom etter JAG, som handlet om militære advokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar i dag.

0: Jeg tenkte vi skulle snakke litt om reality TV. Nå det jo mye av det, og det har vært det i ganske mange år etter hvert. Vi har hatt vår porsjon med reality TV i Norge. Big Brother, hvor vi nærmest fulgte parene ned i trusa i enkelte innslagene. Og det mer og mer tydelig hva man ute etter, og til slutt så kom det jo da, en serie som heter Married at First Sight, altså gift ved første blikk, og det ble forlovelser og slike ting, og så blir det slutt. Kanskje ikke så overraskende hvis du aldri har sett en person før, du aldri har hatt muligheten til å snakke sammen, eller engang finne ut om dere matcher, og så blir man altså forlovet og gift. Og ja, det endte vel omtrent som det skulle gå, og jeg trengte ingen krystallkule i hvert fall for å forutsi at dette skulle bli utfallet.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

Åh, det så deilig med lørdag. Det ikke sikkert det 31 grader og sånn, men vi har det da fint allikevel, tenker jeg. Og lørdagen den kan brukes til både det ene og det annet. Det som fint med et radioprogram at det kan nyttes mens man kjører bil på vei til noe hyggelig. Det kan nyttes mens man går i skogen, mens man driver med havarbeid, mens man står og vasker opp eller noe enn man må finne på en lørdag. Hvis jeg ikke var her, så kan jeg fortelle deg hva jeg hadde drevet med. Jeg hadde vasket badet. Det noe jeg gjør på faste tider hver eneste uke, og jeg har ikke gjort det til riktig tid den uken. Så nå gnager den litt på to-do-lista mi, inkludert en sånn liten, ja, vi kan kalle det en miniversjon av Keops-pyramiden med vasketøy som gjerne skulle vært gjort. Men det da flere timer igjen av dagen. Vi skal straks kaste oss ut i enda en quiz. Jeg håper du gleder deg. Denne her god, og så gir jeg deg litt musikk akkurat nå.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette bruker vi å gjøre på følgende måte. Det kommer tre ledetråder i tre omganger. Siden du din egen dommer og skal besørge dine egne premier for innsatsen her, så kommer det også et fjerde element, og det selve fasiten. Det altså ikke noe første mann til mølla som gjelder her. Tenk på det. Hør neste ledetråd hvis du usikker, og hør tredje ledetråd for den sakens skyld, bare sånn for å få det bekreftet, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme i havn. Til slutt, med riktig svar og det hele. Årstall, med andre ord, og vi starter med ledetråd nummer 1, og vi skal snakke om tidenes mest suksessrike datamaskin. Den heter Commodore, eller Commodore 64, og ble lansert dette året. Først med en kassettspiller, etter hvert med en ekstern diskettstasjon, som tok store floppy disketter. Først og fremst en maskin for dataspilling, om vi skal være ærlige.

ikke så dumt å tenke seg godt om før man kommer med et svar. Grunnen til det at det kan være at man har litt sånn selektiv hukommelse på når og hvor ting inntraff. Og det gjelder særlig når man skal finne frem til et årstall som noen år tilbake. Vi startet med ledetråd nummer 1 i stav, og jeg sa at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert et år. Først med en kassettspiller, og etter hvert med en ekstern diskettstasjon. Og det var først og fremst en maskin for dataspilling, og man har gjerne noen gode tanker og minner til akkurat det, hvis man levde på dette tidspunktet. Vi skal nå ut til Falklandsøyene, Las Malvinas, som argentinerne kaller det, og de forsøkte å ta den med makt. Det endte med en krig mellom dem og Storbritannia dette året. Nesten 1000 soldater ble drept. Seirene ble Storbritannia. Bare 2 fastboende. Begge ble drept i bombeangrep fra britisk side.

0: Vi leter altså etter et årstall i dagens quiz. Og nå står jeg klø meg i nesa her, for det klødde noe voldsomt. Alright, vi har snakket om datamaskiner. Det var det første vi gjorde i dag. Første ledetråd var at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert dette året. Kom jo først med en kassettspiller, og så måtte man vente i 20 minutter før neste del av spillet ble lastet inn. Etter hvert så kom det en diskettstasjon, da gikk det fortere. Først og fremst en maskin for dataspilling. Dette var også året for Falklandskrigen, som både begynte og endte dette året. Kortvarig konflikt der mellom Storbritannia og Argentina, som sto om hvem som har retten til en gruppe øyre i det sørlige Atlanterhavet, Falklandsøyene på engelsk, Las Malvinas på argentinsk. 1000 soldater ble drept, Storbritannia gikk seirende ut av den konflikten. Og så må vi vel ta med oss Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, som dette året ble vunnet av Vest-Tyskland. Nicole sang Ein bisschen Frieden.
1: Dette er lyden av sommeren.
0: Dette er Sørlandsradion. Vi har noen merkedager som skal markeres også i dag, eventuelt feires, det velger du selv. Det er dagen for såkalt Hot Fudge Sunday. Det har ingenting med søndag å gjøre. Det har noe med hot fudge å gjøre, og søndag er jo iskrem, og det er altså iskrem med varm fudge i, og det er så godt. Du skal gjerne innom McDonald's eller noe sånt for å finne det. Det er den store vin- og ostdagen i dag. Det høres da hyggelig ut. Husk at her har brunosten intet å gjøre. Brunost og vin er ikke en god kombinasjon, selv om brunost i seg selv tross alt kan spises. Det er dagen for karuseller i dag. Det er i hvert fall sesongen for karuseller, men det er også karusellens dag i dag. Og det er også dagen hvor du skal finne frem et par sko av en meget spesifikk farge, og jeg kan si at jeg har ikke disse skoene, men det er rød skodagen i dag.

Det var kanskje ikke så vanskelig som man skulle tro. Noen ganger så står man jo litt fast. Og når jeg sa at Commodore 64 ble lansert dette året, og at det var det som trolig var, og tidenes mest suksessrike datamaskin, så tenker jeg automatisk 1984, for det var da jeg fikk min. Men den kom ut i 1982, med kassettspiller og det hele. Kom i to forskjellige modeller etter hvert. Den gamle Heaven, og så kom den litt sånn ny, med smartere, penere design og sånn. Vi snakket om Falklandskrigen, som ble utkjempet dette året. Argentina som la elsk på Las Malvinas, som ligger utenfor deres kyst, men som tilhører Storbritannia. Den gikk Storbritannia ut av som seirende part, og så snakket vi om Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, om du vil, som ble vunnet av det som da var Vesttyskland, Nicole, som sang Ein bisschen Frieden. 1982, riktig svar i quizzen.

Jeg har satt og bladde litt i historiske hendelser som har inntruffet på dagens dato, og tenkte, ja, hva skal vi snakke om i dag? Her er det ganske mange forskjellige ting som kan tas opp til debatt. Jeg vurderte en stund å se på Concorde, for Concorde avsluttet sin karriere, hadde den sagt, på dagens dato i år 2000, da et Air France fly styrtet i Paris, der døde 113 mennesker, men vi skal til 1852, vi skal stadigvæk ut og fly, men vi skal til det som trolig var den første bemannede ballongferd i Norge. Det var en kar som het Ignaz Lassé, som tok av fra Bygdø. Gassballongen het Samson og landet ved Dønski i Bærum. Og da hadde de fløyet i cirka en time, og jeg undres, som jeg ofte gjør med sånne ting. Hvordan var det å se dette? Altså, en ballong som flyr. Husk, vi hadde ikke fly. Dette var i 1852.

vi bruker å se på noen litt annerledes nyheter innimellom, og jeg tenkte vi kunne gjøre det nå. Du går på do, fordi det må du, og det en bommelom, eller nummer to om du vil, som skal utføres med inn på toalettet mobilen. Og det betyr at du blir sittende der en stund. Dette gjelder særlig det ene av de to kjønn, selvfølgelig. Og hvor lenge bør du egentlig sitte før ting begynner å bli problematisk? For man skal ikke sitte for lenge på tronen, før det kan få konsekvenser for deg og din helse. Og det mange forskjellige leger og eksperter som har snakket om hvordan man bør sitte, og så høyere opp med bena, og kanskje til og med sitte på huk, og liksom gjøre fra seg et hull i gulvet, og sånn er bedre. Uansett, på våre normale norske toaletterskåler, så skal du ikke bruke mer enn maks 5 minutter. Og det fra ekspertene.

Jeg elsker å, helgen. Dette her er den absolutt beste delen av hele uken. Jeg har sagt før at fredag er min favorittdag, og det står jeg med. Selv om jeg står på lørdag i dag. Fredag, når man er ferdig på jobb, så liksom senker skuldrene seg. Nå jobber jeg lørdag, og jeg jobber søndag, men poenget er at da jobber jeg ikke som normalt. Jeg skal ikke gry tidlig opp. Jeg ikke nødt til å ha styr på en masse forskjellige ting. Jeg skal kun komme inn for å ha det hyggelig. Og det synes jeg at jeg har hatt. Og nå skal jeg se ut av vinduet til redaksjonen her, og se om de har radio. De har radio på der ute, for nå ser de på meg. Har vi hatt det fint i dag? Tomler opp. Ja, fint. Tomler opp fra alle sammen. Vi har hatt det fint, jeg håper du har hatt det fint, og så håper jeg, hvis du har lyst i hvert fall, å være i nærheten av et radioapparat i morgen, at vi kan gjøre dette en gang til. Det hadde vært veldig hyggelig. Hva enn du bedriver lørdagen med, håper den blir helt fantastisk morsom, og vi avslutter med denne låta her.

Endelig er det lørdag. Denne dagen kunne ha kommet tidligere i noen henseende. Den kommer alltid tidsnok, men det noen ganger sånn ut på ettermiddagen på en torsdag, hvor en godt kunne tenkes at det var ut på ettermiddagen fredag eller noe sånt. Ja, nå vi her i hvert fall. Og for all den tid og energi du har lagt ned på å glede deg til helgen, sørg for å få noe ut av den i det minste, sånn at du dukker opp på mandag og tenker at jeg har hatt en fet weekend. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal finne på etter jobb i dag, men jeg tenker det må bli en roadtrip. Vet ikke hvor, vet ikke hva, men bare for å se og gjøre noe annet for en gangs skyld. Har ikke engang tenkt på hva jeg skal spise. Jeg tenker det også blir en del av det der lotteriet der, som jeg skal finne ut av etter hvert. Kaffepause, eller helgepause da, som vi kaller det når det weekend, begynner nå. Vi har quiz og det hele på gang, så det bare å henge ved.

jeg har satt meg ned og hygget meg og har begynt å bla gjennom noen av de meldingene som allerede har kommet inn. Takk for det, hvis du ønsker å være blant dem som tar kontakt underveis i løpet av showet. Det hyggelig i mange henseende. For eksempel under quizzen så kan du hinte frem på med hva du tenker er svaret. Ikke at det har betydning, men du kan i alle fall få en ledetråd hvis du tenker at nå har jeg fått det til. Avstem det med meg, og så kan jeg si, ja, nesten. Og så ser vi hvor vi ender. For å gjøre dette, så er du nødt til å ha sosiale medier, jeg er redd. Det er der jeg er, og det er der jeg ønsker å få meldinger inn. Det gjelder alle plattformer, så det trenger ikke å være Facebook, det trenger ikke å være Snapchat. Det kan være alle de andre også. Søk meg opp der i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren på dem, alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, som altså står like om hjørnet her nå, og bare venter på, kribler i kroppen til, og delta i, så kommer den straks, som nevnt. Bare en viktig låt først, og dette er en ønskeplate som har kommet inn anonymt.

0: Almanakken har åpenbart seg på skjermen her. Navnedager i dag, Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, hvis du vil. Gratulerer med dagen. Navnedagen er etter apostelen Jakob, det skal vi snakke om etter hvert. I dag så er det Jakob våthatt av den grunn. Katolsk tradisjon markeres denne dagen nettopp til minne om apostelen Jakob. Og så er det litt historie. 1427 kan vi ta for eksempel. Styrker fra Kalmarunionen slår styrker fra Hansa-forbundet i slaget ved København. Kalmarunionen inkluderer oss, danskene og svenskene. Vi har Bolivar. Ikke han, men den andre. Hunden til Donald dukker opp på film for første gang den 25. juli i 1936. Og her hjemme i 1852, det som trolig er den første bemannede ballongferd i Norge, fant sted på Bygdø i Oslo.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlands Radio.
0: Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter etter en TV-serie i dag. Det betyr at du skal få høre tema til TV-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette er bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her er et politidrama, men det er ikke politiet det handler om. Dette er egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater. Og den og denne serien er begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja, mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cote de Pablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrette og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

Vi har funnet frem almanakken her. Det skal handle om både navnedager og fødselsdager. Det altså Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, alt ettersom hvilket språk du ønsker å bruke, som har navnedag i dag. La meg si gratulere med dagen. Navnedagen etter apostelen Jakob, som var en av Jesu 12 apostler, og tradisjonelt betraktet som den første av de 12 apostlene som ble martyr. Og hvis du virkelig har lyst til å gå ned i materien, så dette en sønn av Zebedus og Salome, og broren til Johannes. Når det gjelder fødselsdager, så har vi ganske mange inne, blant annet han som fikk skylda for å starte Første verdenskrig, Gavrilo Princip, den bosnisk-serbiske nasjonalisten som drepte den østerriksk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand. Gavrilo Princip ble født i 1894. Ellers så har vi... Ja, hvem har vi? Vi har... Matt LeBlanc kan vi ta med. Den amerikanske skuespilleren som spilte Joey i Friends, født i 1924.

Den daglige quizzen, den forsøker å grave litt i de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet, født av en annen serie om advokater, men om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det er altså et avkom etter JAG, som handlet om militæradvokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar i dag.

0: Jeg tenkte vi skulle snakke litt om reality TV. Nå det jo mye av det, og det har vært det i ganske mange år etter hvert. Vi har hatt vår porsjon med reality TV i Norge. Big Brother, hvor vi nærmest fulgte parene ned i trusa i enkelte innslagene. Og det mer og mer tydelig hva man ute etter, og til slutt så kom det jo da, en serie som heter Married at First Sight, altså gift ved første blikk, og det ble forlovelser og slike ting, og så blir det slutt. Kanskje ikke så overraskende hvis du aldri har sett en person før, du aldri har hatt muligheten til å snakke sammen, eller engang finne ut om dere matcher, og så blir man altså forlovet og gift. Og ja, det endte vel omtrent som det skulle gå, og jeg trengte ingen krystallkule i hvert fall for å forutsi at dette skulle bli utfallet.
1: Sørlandsradion spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også, kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.

0: Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
2: Åh, det så deilig med lørdag. Det ikke sikkert det 31 grader og sånn, men vi har det da fint allikevel, tenker jeg. Og lørdagen den kan brukes til både det ene og det annet. Det som fint med et radioprogram at det kan nyttes mens man kjører bil på vei til noe hyggelig. Det kan nyttes mens man går i skogen, mens man driver med havarbeid, mens man står og vasker opp eller noe enn man må finne på en lørdag. Hvis jeg ikke var her, så kan jeg fortelle deg hva jeg hadde drevet med. Jeg hadde vasket badet. Det noe jeg gjør på faste tider hver eneste uke, og jeg har ikke gjort det til riktig tid den uken. Så nå gnager den litt på to-do-lista mi, inkludert en sånn liten, ja, vi kan kalle det en miniversjon av Keops-pyramiden med vasketøy som gjerne skulle vært gjort. Men det da flere timer igjen av dagen. Vi skal straks kaste oss ut i enda en quiz. Jeg håper du gleder deg. Denne her god. Og så gi deg litt musikk akkurat nå.

I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette bruker vi å gjøre på følgende måte. Det kommer tre ledetråder i tre omganger. Siden du din egen dommer og skal besørge dine egne premier for innsatsen her, så kommer det også et fjerde element, og det selve fasiten. Det altså ikke noe første mann til mølla som gjelder her. Tenk på det. Hør neste ledetråd hvis du usikker, og hør tredje ledetråd for den sakens skyld, bare sånn for å få det bekreftet, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme i havn. Til slutt, med riktig svar og det hele. Årstall, med andre ord, og vi starter med ledetråd nummer 1, og vi skal snakke om tidenes mest suksessrike datamaskin. Den heter Commodore, eller Commodore 64, og ble lansert dette året. Først med en kassettspiller, etter hvert med en ekstern diskettstasjon, som tok store floppy disketter. Først og fremst en maskin for dataspilling, om vi skal være ærlige.

Det er ikke så dumt å tenke seg godt om før man kommer med et svar. Grunnen til det er at det kan være at man har litt sånn selektiv hukommelse på når og hvor ting inntraff. Og det gjelder særlig når man skal finne frem til et årstall som noen år tilbake. Vi startet med ledetråd nummer 1 i stad, hvor jeg sa at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert et år. Først med en kassettspiller, og etter hvert med en ekstern diskettstasjon. Og det var først og fremst en maskin for dataspilling, og man har gjerne noen gode tanker og minner til akkurat det, hvis man levde på dette tidspunktet. Vi skal nå ut til Falklandsøyene, Las Malvinas, som argentinerne kaller det, og de forsøkte å ta den med makt. Det endte med en krig mellom dem og Storbritannia dette året. Nesten 1000 soldater ble drept. Seirene ble Storbritannia. Bare 2 fastboende. Begge ble drept i bombeangrep fra brittisk side.

Vi leter altså etter et årstall i dagens quiz. Og nå står jeg og klør meg i nesa her, for det klødde noe voldsomt. Alright, vi har snakket om datamaskiner. Det var det første vi gjorde i dag. Første ledetråd var at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert dette året. Kom jo først på en kassettspiller, og så måtte man vente i 20 minutter før neste del av spillet ble lastet inn. Etter hvert så kom det en diskettstasjon, da gikk det fortere. Først og fremst en maskin for dataspilling. Dette var også året for Falklandskrigen, som både begynte og endte dette året. Kortvarig konflikt der mellom Storbritannia og Argentina, som sto om hvem som har retten til en gruppe øyer i det sørlige Atlanterhavet, Falklandsøyene på engelsk, Las Malvinas på argentinsk. 1000 soldater ble drept, Storbritannia gikk seirende ut av den konflikten. Og så må vi vel ta med oss Eurovision Song Contest, da, eller Melodi Grand Prix, som dette året ble vunnet av Vest-Tyskland. Nicole sang Ein Bisschen Fried.

har noen merkedager som skal markeres også i dag, eventuelt feires, det velger du selv. Det i dagen for såkalt Hot Fudge Sunday. Det har ingenting med søndag å gjøre. Det har noe med Hot Fudge å gjøre, og søndag jo iskrem, og det altså iskrem med varm fudge i, og det så godt. Du skal gjerne innom McDonald's eller sånn for å finne det. Det den store vin- og ostdagen i dag. Det høres da hyggelig ut. Husk at her har brunosten intet å gjøre. Brunost og vin ikke en god kombinasjon, selv om brunost i seg selv tross alt kan spises. Det dagen for karuseller i dag. Det i hvert fall sesongen for karuseller, men det også karusellens dag i dag. Og det også dagen hvor du skal finne frem et par sko av en meget spesifikk farge, og jeg kan si at jeg har ikke disse skoene, men det rød skodagen i dag.

Det var kanskje ikke så vanskelig som man skulle tro. Noen ganger så står man jo litt fast. Og når jeg sa at Commodore 64 ble lansert dette året, og at det var det som trolig var, og tidenes mest suksessrike datamaskin, så tenker jeg automatisk 1984, for det var da jeg fikk min. Men den kom ut i 1982, med kassettspiller og det hele. Kom i to forskjellige modeller etter hvert. Den gamle Heaven, og så kom den litt sånn ny, med smartere, penere design og sånn. Vi snakket om Falklandskrigen, som ble utkjempet dette året. Argentina som la elsk på Las Malvinas, som ligger utenfor deres kyst, men som tilhører Storbritannia. Den gikk Storbritannia ut av som seirende part, og så snakket vi om Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, om du vil, som ble vunnet av det som da var Vesttyskland, Nicole, som sang Ein bisschen Frieden. 1982, riktig svar i quizzen.

Jeg satt og bladde litt i historiske hendelser som har inntruffet på dagens dato, og tenkte, ja, hva skal vi snakke om i dag? Her er det ganske mange forskjellige ting som kan tas opp til debatt. Jeg vurderte en stund å se på Concorde, for Concorde avsluttet sin karriere, hadde den sagt, på dagens dato i år 2000, da et Air France fly styrtet i Paris, der døde 113 mennesker, men vi skal til 1852, vi skal stadigvæk ut og fly, men vi skal til det som trolig var den første bemannede ballongferd i Norge. Det var en kar som het Ignaz Lassé, som tok av fra Bygdø. Gassballongen het Samson og landet ved Dønski i Bærum. Og da hadde de fløyet i cirka en time, og jeg undres, som jeg ofte gjør med sånne ting. Hvordan var det å se dette? Altså, en ballong som flyr. Husk, vi hadde ikke fly. Dette var i 1852.

Ja, vi bruker å se på noen litt annerledes nyheter innimellom, og jeg tenkte vi kunne gjøre det nå. Du går på do, fordi det må du, og det en bommelom, eller nummer to om du vil, som skal utføres med inn på toalettet mobilen. Og det betyr at du blir sittende der en stund. Dette gjelder særlig det ene av de to kjønn, selvfølgelig. Og hvor lenge bør du egentlig sitte før ting begynner å bli problematisk? For man skal ikke sitte for lenge på tronen, før det kan få konsekvenser for deg og din helse. Og det mange forskjellige leger og eksperter som har snakket om hvordan man bør sitte, og så høyere opp med bena, og kanskje til og med sitte på huk og liksom gjøre fra seg et hull i gulvet, og sånn er bedre. Uansett, på våre normale norske toaletterskåler så skal du ikke bruke mer enn maks 5 minutter, og det fra ekspertene.

Endelig er det lørdag. Denne dagen kunne ha kommet tidligere i noen hennes ene. Den kommer alltid tidsnok, men det er noen ganger sånn ut på ettermiddagen på en torsdag, hvor en godt kunne tenkes at det var ut på ettermiddagen fredag eller noe sånt. Ja, nå er vi her i hvert fall. Og for all den tid og energi du har lagt ned på å glede deg til helgen, sørg for å få noe ut av den i det minste, sånn at du dukker opp på mandag og tenker at jeg har hatt en fet weekend. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal finne på etter jobb i dag, men jeg tenker det må bli en roadtrip. Vet ikke hvor, vet ikke hva, men bare for å se og gjøre noe annet for en gangs skyld. Har ikke engang tenkt på hva jeg skal spise. Jeg tenker det også blir en del av det der lotteriet der, som jeg skal finne ut av etter hvert. Kaffepause, eller helgepause da, som vi kaller det når det er weekend, begynner nå. Vi har quiz og det hele på gang, så det er bare å henge ved.